Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

satisfaction, baby. Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi.

Barbara biješe čvrsta, široka, Barbara biješe naša dika, Barbara, Barbara, lijepa ko slika, kad si vidio, gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425

0: program na Radio Tuzli.
1: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
3: I moja Radio Tuzla.

Dobro vam jutro, drage naše i dragi naši, na talasima ste Radio Tuzle, vrijeme je za još jedno jutarnje vikend druženje. Osvanula je nedjelja, 14. junski dan. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena Celzijusa. Mi smo sa vama do 10 sati i do tada donosimo razgovore sa našim gostima.

O zanimljivim temama, to su svakako i savjeti o zdravlju, ugodnijem životu, kao i dobra muzika. Ovog junskog nedjeljnog jutra s vama će biti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Dobro nam došli!

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade.
2: Dobro vam jutro, drage naše i dragi naši, na talasima ste Radio Tuzle, vrijeme je za još jedno jutarnje vikend druženje. Osvanula je nedjelja, 14. junski dan. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena Celzijusa. Mi smo sa vama do 10 sati.

Do tada donosimo razgovore sa našim gostima o zanimljivim temama. Tu su svakako i savjeti o zdravlju, ugodnijem životu, kao i dobra muzika. Ovog junskog nedjeljnog jutra s vama će biti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Dobro nam došli!

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kako prepoznati znakove hormonalnog disbalansa? Koje promjene ne smijete ignorisati? O tome govorimo u nastavku programa. Hormonski disbalans nastaje kada u organizmu postoji previše ili premalo jednog ili više hormona, što može utjecati na različite funkcije u tijelu i izazvati brojne simptome. Hormoni imaju ključnu ulogu u regulaciji mnogih procesa, uključujući metabolizam, raspoloženje, nivo energije, reproduktivno zdravlje i opšte funkcionisanje organizma. U ljudskom tijelu postoji više od 50 različitih hormona koji putem krvotoka šalju signale organima, mišićima i tkivima kako bi pravilno obavljali svoje funkcije. Zbog toga svaka neravnoteža može utjecati na cijeli organizam. Do hormonskog disbalansa može doći u različitim životnim periodima. Uzroci mogu biti prirodne promjene u tijelu, kao što su trudnoća, menopauza ili promjene u radu štitnjače. Također na hormone mogu utjecati i promjene tjelesne težine, određena medicinska stanja, kao i upotreba nekih lijekova. Veliku ulogu može imati dugotrajan stres koji utiče na nivo kortizola i ravnotežu hormona u tijelu. Simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe, a kod žena se najčešće javljaju neredovni menstrualni ciklusi, promjene raspoloženja, nestanica, umor, promjene tjelesne težine, problemi s kožom, pojačana dlakavost ili smanjen libido. Mogu se javiti i probavne smetnje, bolovi tokom menstruacije ili poteškoće sa začećem. Kod muškaraca se hormonske promjene mogu manifestovati kroz smanjen libido, erektilne poteškoće, gubitak mišićne mase, smanjenje energije, kao i prorjeđivanje kose ili osjetljivost u predjelu grudi. Kada se pojave simptomi koji utiču na svakodnevni život, važno je obratiti pažnju i potražiti odgovarajuću medicinsku procjenu. Hormonska neravnoteža se najčešće može potvrditi analizom krvi, gdje se provjeravaju nivoi različitih hormona u organizmu. Ravnoteža hormona može se poboljšati na različite načine. U nekim slučajevima koriste se hormonske terapije ili lijekovi, dok u drugim može pomoći promjena životnih navika. Zdravija ishrana, redovna fizička aktivnost, upravljanje stresom i kvalitetan san mogu imati značajan utjecaj na vraćanje ravnoteže u organizmu. Hormonski disbalans je stanje koje može utjecati na cjelokupno zdravlje, ali se uz pravovremeno prepoznavanje i odgovarajući pristup može uspješno držati pod kontrolom.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Dijalog je ključan za razumijevanje, rješavanje sukoba i izgradnju zdravih odnosa. On omogućuje razmjenu ideja, postiče kritičko razmišljanje, gradi međusobno povjerenje te sprječava nesporazume i nasilje. Bez otvorene komunikacije napredak i saradnja u društvu ili zajednici nisu mogući. O dijalogu, njegovom značaju i borbi protiv predrasuda razgovaramo danas sa Emirom Sočić iz omladinskog pokreta Revolt Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala.
1: Revolt je omladinski pokret koji okuplja mlade ljude u borbi protiv nepravde, siromaštva, nasilja. U toj borbi koliko je bitan dijalog?
2: Dijalog je ključan u svakom aspektu našeg rada, jer naš rad se bazira na tome šta je mladima i društvu u tom trenutku potrebno. Prilagođavamo svoj rad onome što čujemo od mladih kroz aktivnosti poput fokus grupa i drugih aktivnosti koje potiču dijalog između nas i kao neke medijatora i mladih ljudi iz lokalne zajednice, i kroz te dijaloge upravo i saznajemo šta oni žele da postignu. Mm-hmm. I na osnovu toga onda to usmjerava naš dalji rad.
1: Zašto je dijalog važan za rješavanje nesporazuma i nerazumijevanja, sukoba?
2: Kvalitetan dijalog je izuzetno važan u razumijevanju pozicije i potrebe druge strane. Pogotovo dijalog kojim se pristupa sa ciljem pronalaska rješenja. Ako svak

0: Svaka strana dijeli isti cilj i želi da zapravo zaista postigne neko rješenje i neku soluciju i kroz kvalitetan dijalog se upravo to i može postići. To je jedini način da se postigne neki zajednički cilj, zajednička solucija, zajedničko rješenje.
1: Nekako živimo u totalno podijeljenom svijetu. Ili si. Ne, niko nikoga ne sluša. Ne uopšte naviku slušanja i zapažanja da prosto propratimo drugo mišljenje, makar i ako se ne slažemo.
0: Da, ljudi generalno pristupaju komunikaciji sa tonom samozaštite. Iz osjećaja ugroženosti uopće ne dopuštaju i ne osjećaju se sigurnim da dopuste da se negdje razvije dijalog tu, da se zapravo sasluša druga strana, baš zato što odmah na prvu spoznaju da je druga strana drugačijeg stava, taj osjećaj ugroženosti sprječava da tome pristupe sa nekim otvorenim umom, što je uglavnom samo rezultat trenutne sociopolitičke klime i toga što se uopšteno društvo osjeća nesigurnim i ugroženim.
1: A bez aktivnog slušanja nema ni dijaloga.
0: Apsolutno.
1: Gdje smo se to izgubili? Pogubili. Kako je došlo do toga da smo u svemu ili?
0: Propaganda, fear-mongering kao način ekstremiziranja stavova društveni, ekstremiziranja u nekom pravcu koji onda totalno eliminira njihovu mogućnost međusobnog razumijevanja, a s druge strane vilaniziranje kao predstavljanje druge strane kroz medijski sadržaj, propagandu i sve, kao velikog neprijatelja s kojim ne možete imati ništa zajedničko i to uglavnom spriječava to da jedna strana dijalogu može pristupiti sa zapravo nekim iskrenim ciljem međusobnog razumijevanja. Iako problemi sa kojima se bilo ko u društvu trenutno, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svijetu, susreće su veoma slični, ako ne isti, izuzevši naravno društva i nacije koje se trenutno nalaze u nekim totalno drugačijim problemima, ali generalno društvo ima prilike iste probleme i mogli bismo pronaći ista rješenja ako bismo mogli uopšte pristupiti dijalogu sa ciljem.
1: Mi smo bili na ovom podneblju malo drugačiji. Mislim, nije čudo kad ne slušamo sada ljude koji nam nešto ne znače puno u životu. Ali je problem nastao da mi ne slušamo ni one koje volimo. Ni u svojoj porodici, ni u svom kolektivu, komšiluku. Imamo drage ljude, ali prosto ne sluša niko nikoga. I ono kako ste i ne saslušaš da čuješ.
0: Aktivno slušanje je nekako dio rada u nevladinim organizacijama koji se, kako sam se uključila u aktivizam, konstantno se priča o tome, baš zbog toga što je ekstremno važna tema, i ja sam se nekako uključila u aktivizam kada sam bila još u osnovnoj školi. Mislim da sam neki 10 puta bila na radionicama aktivnog slušanja, jer sam morala konstantno ponavljati, zato što mladi ljudi jednostavno nisu obrazovani, nisu odgojeni ka tome da vide koliko je značajno aktivno slušanje.
1: Da, samo našim slušalcima i gledalcima pojasnim, osim što ste aktivista u Revoltu, vi ste i na završnoj godini psihologije, pa ova pitanja imaju i tekako značaj što vas pitam, jer imam preko puta sagovornika, profesionalca. Kako razlikovati dijalog od rasprave ili svađe? I tu imamo isto velikih nejasnoća.
0: Da.
1: U čemu je razlika?
0: Ja bih rekla da dijalog može uključivati raspravu, može uključivati konflikt. U svakom slučaju dijalog ne mora da bude isključivo miran tok i potpuno razumijevanje i potpuno empatisanje između strana. Može naravno da uključuje i konflikte i rasprave i sve, s time da je u dijalogu cilj pronalazak zajedničkog rješenja. Cilj je postići nešto, ima neku svrhu. Svađe kao odvojeno od dijaloga često postanu ciklične i totalno izgube smisao, izgube cilj, izgube svrhu, dok dijalog zadržava taj neki zajednički cilj, pokuša

0: pronalaska nekog zajedničkog rješenja konflikta, rješenja rasprave.
1: A i u toj raspravi svakako i ona ima, mora biti na nekom nivou da bi se zvala dijalogom.
0: Naravno.
1: Bez ružnih riječi, bez vrijeđanja. A koje su najveće prepreke uspješnom dijalogu?
0: Mislim da bi kao najveću prepreku za kvalitetno razumijevanje bilo koje strane rekla da je ego. Potreba da uvijek budemo pravo i potreba da uvijek naš stav i naša želja bude primarna, koja onda sprječava da uopšte damo prostor za razumijevanje drugačijeg stava od našeg ili drugačijeg potreba od našeg.
1: Dobro ste to rekli, dakle ego radi, ako kažem da ipak ja nisam u pravu nego vi, priznala sam da ste vi pametni. U vremenu kad su društvene mreže vrlo, vrlo popularne i vrlo nam određuju život, kako one utiču na kulturu dijaloga?
0: Što sam ranije spomenula, ekstremizacija stavova, društvene mreže potiču baš to, ekstremizaciju stavova. Online,
1: to je mogućnost ako ikada, da se baš opustiš.
0: Da, a i ako uđete nekada, ne znam, u komentare na nekoj objavi, pogotovo koja se tiče nekog trenutnog društvenog problema, vidjet ćete samo najekstremnije stavove. Jer su to uglavnom ljudi koji su potaknuti da nešto kažu javno, su ljudi koji imaju baš ekstremne mišljenje i stavove o nečemu. Što onda bilo kojem čitaocu, bilo kojem korisniku društvenih mreža daje dojam da je masa tog istog ekstremnog stava, iako nije. Ali to onda krivi percepciju društva kod glavama građana koji koriste društvene mreže i onda ih potiče na to da još više vidi drugu stranu kao protivnika, kao zlikovca, kao nekoga s kime se ne mogu uopšte sporazumjeti jer očigledno su ekstremisti. Iako je to samo iskrivljena percepcija u skladu sa time šta se zapravo objavljuje i koji ljudi generalno su potaknuti na to da koriste društvene mreže u tu svrhu.
1: Da, kako je tek teško mladim ljudima iznijeti svoje mišljenje, imati svoje mišljenje kad misle, oni misle da je mišljenje većine ispravno i ne bi da se oni tu izdvajaju. I teško ga je formirati u moru ovih informacija, da ne kažem dezinformacija. Kako mlad čovjek da pliva u svemu tome?
0: Ono što čime smo se mi počeli u zadnje vrijeme više baviti, prema čemu želimo da više okrenemo naš rad kao organizacije, jeste medijska pismenost i kritičko mišljenje. Jer je to ono što pogotovo sada sa umjetnom inteligencijom, sa razvojem umjetne inteligencije, sa time što se bilo što može plasirati u medije i izgledati vrlo, vrlo uvjerljivo, iako je apsolutno fabricirano. I to čak da medijska kuća sama ne želi da dijeli lažne informacije, nego jednostavno i oni budu prevareni s time da misle da je AI sadržaj stvaran. I onda je najvažnija stvar, ja mislim, za mlade ljude da kreiraju svoje stavove i da imaju svoj jasan put i razmišljanje, to da mogu da razmišljaju kritički i da kritički shvate i medijski sadržaje i sadržaje koje vide na društvenim mrežama, kako ne bi upali u baš te zamke o kojima smo ranije pričali, o ekstremizaciji stavova, o vilanizaciji drugih strana i tako.
1: Koja je uloga u svem ovome obrazovnih institucija?
0: Ogromna. Ogromna, apsolutno ogromna. Mislim da ono što nedostaje od početka, od onog nekog osnovnog obrazovanja mladih ljudi, upravo to poticanje kritičkog mišljenja i poticanje samopouzdanja mladih da mogu i trebaju da izraze mišljenje. Jer jako puno mladih ljudi završava svoje obrazovanje, a da se osjećaju kao da njihovo mišljenje nije važno, njihov stav nije važan i kao da oni nemaju pravo da ga izraze jer nisu eksperti. A to je upravo ono, to samopouzdanje da se držimo, da možemo da kreiramo, da možemo da razumijemo, da možemo da shvatimo sadržaje, da možemo da kreiramo stav i da možemo da ga izrazimo je jako, jako važno u tome da spriječi da mladi ljudi padnu u neke zamke ili propagande ili teorija zavjere ili bilo što drugo.
1: A s druge strane, čućete kritiku u današnje vrijeme da kažu

0: su mladi sebi dali previše prava, previše pričaju o pravima, pogotovo u obrazovnim institucijama. Šta vi kažete? A vi ste još uvijek predstavnik mladih ljudi. Jesu se ta vremena promijenila?
1: Apsolutno sam čula to sve. Ali to sve, sve ta problematika se tiče totalno drugih stvari od nekih društvenih stavova i društvene problematike. Uglavnom se tiče opet neke samozaštite, neke lične želje za vlastitu dobrobit u okviru obrazovnog sistema, ali to ne implicira nužno da je da bi isti đak koji će se raspravljati sa nastavnikom ako dobije jedinicu kada nešto ne zna, zapravo boriti za nešto, neko društveno dobro. To mislim da nije uopšte isti skill, ista vještina, isto znanje, ista sposobnost.
0: Ko je vas učio dijalogu? Jeste li to mogli da naučite u školi, u svojoj porodici, u svom društvu, samo inicijativno, svoje obrazovanje?
1: U ranom djetinjstvu kroz porodicu, kasnije kroz nevladine organizacije. U školi apsolutno nije doprinijela mojim ni govornim vještinama, ni vještinama dijaloga, ni aktivnom slušanju, ni bilo čemu. Dok tek nekad na fakultetu, mogu reći, na nekom višem nivou obrazovanja, da zapravo koristan u tom smjeru, ali ono kada se dijalog razvija u ranom djetinjstvu, jednostavno nije bio značajan fokus mog obrazovanja.
0: A evo, koji su izazovi u nevladinim organizacijama koji njeguju kulturu dijaloga? Pa koji su izazovi pred jednu nevladinu organizaciju? S čime se sve susrećete i da ne možete baš da ostvarite taj dijalog?
1: Najveći izazov trenutno je motivirati mlade da dođu. To je glavna prepreka koju moramo nekako prekoračiti, iako veliki broj nevladnih organizacija trenutno nije siguran kako da to postigne.
0: Da privuče
1: mlade, da ih zainteresiramo uopće da učestvuju u dijalogu rješavanja problema, što se tiče našeg recimo djelovanja konkretno, da se uključe i interesuju za lokalnu zajednicu, probleme lokalne zajednice, njihovo rješavanje, i u nekim drugim organizacijama koje se bavi drugim pitanjima, naravno, da se zainteresuju za i neke više nivoje djelovanje, zakonodavni sistem i bilo što se dešava u društvu trenutno, a imamo dovoljno problema za koji bi mogli apsolutno biti zainteresirani, ali jako, jako teško potaknuti samo uključivanje.
0: A zašto je to tako? Imam osjećaj da je to baš problem u BiH, ali nije u cijelom regionu. Evo, svjedoci smo da je u Srbiji mnogo drugačija situacija, da su mladi pokazali što znači snaga mladih, njihova razmišljanja. Mnogo su drugačija, mnogo su aktivniji. Šta to sprečava naše mlade da se aktivno uključe u rješavanje ovih naših životnih problema?
1: Ja generalno volim da pristupim ovakvim pitanjima sa stava pozitivnog prema mladima, jer često se čuti samo kao nisu zainteresirani, apatični su, ništa ih ne zanima. Ja se ne slažem s tim, ja mislim da su overwhelmed, da imaju previše informacija, previše problema o kojima se konstantno razgovara, a da nemaju jedan izvor na koji se mogu okrenuti. Ono što se mogli vidjeti, recimo, kada su bili procesi u Srbiji, jeste da su bili okrenuti prema trenutnoj vlasti, prema jednoj individu na vlasti i jednoj stranci na vlasti, koji su vidjeli kao izvor svih problema. Nisu bili raspršeni na milion različitih izvora, milion nivoa vlasti. A mi nemamo gdje da se usmjerimo. Nemamo gdje da tražimo rješenje, jer nemamo gdje da se usmjerimo. Ne možeš definisati koji je uzrok problema ako imaš tono nivoa vlasti, stranaka na vlasti, tri predsjednika, tri člana predsjedništva. Kome se usmjeriti? Od koga tražiti rješenje? Prema kome apelirati za nešto? Mladi su generalno zbunjeni i razumijem zašto. I ne mogu biti ujedinjeni jer će, zavisno se od toga s koje strane pripadaju, vidjeti onog drugog kao izvora problema. I onda ne mogu ujedinjeno djelovati protiv jednog izvora i tražiti od jednog izvora neko rješenje.
0: Kako biste evo uputili im poziv da se uključe u vaše nevladne organizacije i ipak pristupe i rješavanju svih ovih situacija? Uključe se samo da vide kako to ide, pa ne moraju ostati.
1: Mislim da je najbolja stvar

0: da se uključi na nivou lokalnom. Od svoje mjesne zajednice, od svog grada, od svoje općine, nije važno, da je to najbolji početak. Jer toliko je lagano izgubiti se u svim problema kad idemo na neke i državne i veće probleme gdje se osjećate nemoćno i kao da apsolutno ne možete ništa postići. Ali na nivou lokalnom za početak možete mnogo postići. Svaka mlada osoba se može uključiti u svoju zajednicu da rješava neke probleme svoje zajednice, da djeluje lokalno i kroz to onda razvija i svoje vještine, razvija sposobnosti da potencijalno nekada djeluje na nekom višem nivou. Ali mislim da je to najbolja stvar koju bilo koja mlada osoba može uraditi u svom životu, jeste da se uključi i brine za dobrobit svoje zajednice.
1: Dakle, ne slažete se nikako da su mladi apatični, da su nezainteresovani, već samo malo neupućeni?
0: Da. U suštini mislim da bi bili mnogo više motivirani da znaju prema čemu da se okrenu.
1: Kako vidite budućnost kulture dijaloga u našem društvu? Za kraj da vas pitam.
0: A to je nešto o čemu već nisam sigurna što da kažem. Mislim da to zavisi potpunosti od trenutne sociopolitičke klime i kako će se ona mijenjati dalje. U kojem će pravcu ići. Vidjeli smo jedan period da je bilo puno, ranije 2010. da je bilo puno napretka u nekom razumijevanju, razvijanju tolerancije i onda se to opet preokrenulo na val ekstremizma i radikalizma, ne samo kod nas, nego i u svijetu. I desničarskih, neki ekstremni desničarskih ideologija, i onda kako gledamo, jel, prošlost se uglavnom vrti u krug. Tako da po toj nekoj ideji da bi trebalo da se napreduje, da se napreduje u smislu razumijevanja i razvijanja tolerancije i limitiranje ili umanjivanje konflikta, ali da li će onda to ponovo se okrenuti pa ekstremizirati na drugu stranu nakon toga, vidjet ćemo.
1: Koje su trenutne aktivnosti revolta?
0: Revolt trenutno ima u planu dosta aktivnosti koje se tiču nadolazećih izbora, edukacije mladih, vezano za izbore, posebno mladi koji prvi puta izlaze na izbore. Da. Imamo i dosta aktivnosti koje planiramo koje se tiču generalno promocije i mladih koji su dio političkih listi, jer mislimo da je važno dati glas mladim ljudima i kada su u pitanju izbori i kada je u pitanju ulazak na različite nivoje vlasti. Tako da vam dosta aktivnosti planiramo, bilo koliko želi, možda nas pratiti na društvenim mrežama, Ovaninski pokret Revolt svugdje.
1: Emira, hvala puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila Emira Sočić iz Omladinskog pokreta Revolt Tuzla. Hvala vam za pažnju.

Konzumiranje tačno određenih vrsta svježih namirnica svakog dana, a ne bilo kojih 5 porcija voća i povrća, moglo bi ključno doprinijeti očuvanju zdravlja srca, sugeriše najnovije istraživanje. Naučnici tvrde da sve namirnice nemaju istu vrijednost, zbog čega mnogi ljudi kroz prehranu ne unose dovoljno važnih nutrijenata poznatih kao flavanoli. Prema riječima stručnjaka, idealan način za nadoknadu ovih spojeva je konzumacija borovnica, šljiva, kupina, trešanja i brusnica uz šoljicu zelenog čaja, ali i fava graha. Studija provedena na 30.000 ispitanika iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije pokazala je da ovi nutrijenti često nedostaju u prehrani, čak i kod osoba koje redovno konzumiraju preporučenih 5 porcija voća i povrća dnevno. Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu Food and Function otkriva da manje od 1/5 populacije svakodnevno unosi preporučenu količinu od 500 mg flavanola. Ovi antioksidansi, prisutni u specifičnim namirnicama, smanjuju upalne procese te tako podržavaju zdravlje srca, poboljšavaju cirkulaciju i elastičnost krvnih sudova. Tokom studije naučnici su pratili prehranu ispitanika i analizirali biomarkere u urinu kako bi precizno mjerili unos ovih spojeva. Većina ljudi pretpostavlja da je unosom velikih količina voća i povrća stvar riješena. Međutim, ovo istraživanje pokazuje da su specifični izbori namirnica daleko važniji od ukupne količine hrane, objašnjava vodeći istraživač dr. Javier Ottaviani. I ponovimo, među namirnicama koje sadrže najviše flavanola su šljive, brusnice, kupine, zeleni čaj, fava grah, trešnje, jabuke, jagode i borovnice.

0: razvijaju maštu, uče o odnosima i stiču važne životne vještine. Međutim, sve češće dječji dani su ispunjeni organizovanim aktivnostima, te se postavlja pitanje koliko je prostora ostalo za spontanu, slobodnu igru. O značaju igre za rast i razvoj djece razgovarat ćemo u nastavku sa našom današnjom gošćom, kliničkim psihologom Vildanom Zrnanović-Hasanović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas našla.
0: Evo, krenimo od toga što ćemo reći zbog čega je spontana, slobodna igra toliko važna za rast i razvoj djece.
1: Prvo bih vam se zahvalila na pozivu na ovako, da kažemo, jako značajnu i interesantnu temu, jer je jako važno je govoriti o ovome. Mislim da roditelji nisu svjesni koliko je važna spontana igra. Spontana igra daje mogućnost za razvoj djece u onim segmentima gdje strukturirana igra nema tu mogućnost. Tu govorimo upravo ovo što ste na početku spomenuli, razvoj kreativnosti, razvoj mašte, razvoj određenih socijalnih vještina, emocionalne inteligencije, kognitivnih vještina, razvoj samopouzdanja, jeli, taj odnos sa vršnjacima i svu tu motoričku, jel, razvoj svih tih drugih vještina. Tako da jako je važno dati dovoljno prostora djeci da upravo imaju mogućnost da se spontano igraju.
0: Kada to evo uzmemo u obzir, dakle, dječja igra se mijenjala kroz godine, roditelji su tu odigrali najznačajniju ulogu. Često mi kao roditelji, želeći usmiriti djecu, potaknuti ih, zapravo načinimo grešku. Ta organizovana igra, ta usmjerena igra zapravo nije ono što je dobro za djecu. Koliko roditelji danas griješe?
1: Pa ono što sam ja primijetila u zadnji, da kažemo, deceniju, dvije, jeste da roditelji smatraju da sve više, da je ta strukturirana igra puno značajnija za djecu u odnosu na ovu spontanu igru i daju joj primat, jel, da organizuju svo vrijeme koje djeca imaju slobodno nakon, da kažemo, evo, ako idu u vrtić ili u školu, što se negativno odražava na djecu, jer upravo onda nalazimo na djecu koja ne znaju da organizuju svoj dan, svoje slobodno vrijeme, da nemaju dovoljno izgrađeno samopouzdanje, da ne znaju rješavati konflikte kada se nađu, jel, u grupi u nekoj svojih vršnjaka.
0: Zato što roditelji
1: to rade. Zato što su roditelji ti koji apsolutno sve organizuju, intervenišu u svakom segmentu. Djeca, jel, budu uskraćena onih sposobnosti koji su im važne kasnije za život, jer, jel, kad odrastemo, posle se od nas očekuje da mi to kao znamo, jel, nešto da riješimo, razriješimo, da organizujemo sutra kao odrasla osoba svoje slobodno vrijeme ili svoje obaveze, a onda, jel, nemamo tu strukturu nametnutu od drugih, nego to trebamo sami, onda tu budemo nekako na neki način izgubljeni. Zato je važno da dijete svaki dan ima prostor za slobodnu igru.
0: E, šta bi to značilo? Evo, dajte im konkretne savjete. Šta to znači? Želimo biti s njima, uvijek nam se, evo, od nas se traži da budemo prisutni, da budemo tu, ali zbog toga nekada to njihovo slobodno vrijeme bude i ugroženo i evo dovedemo se u ovakvu opasnost.
1: Slobodna igra je onaj prostor gdje nema pravila, jel? Nema pravila igre. Nego djeca trebaju sama da osmisle na koji način da sebe zabave. Jel, to je onaj prostor kada oni kažu da im je dosadno. Da. E, upravo to predstavlja tu slobodnu igru gdje nema nadzora u onom smislu da roditelji određuju pravila koliko će dugo taj igra trajati, sa kim će se djeca igrati, na koji način će se igrati. To je nešto što bi predstavljalo kontrolu od strane roditelja, a slobodna igra je sve suprotno, izuzev da omogućimo djeci jedno sigurno okruženje bez opasnosti,
0: da,
1: i da ih prepustimo
0: slučaju
1: da oni sami pronađu način kako da se zabave.
0: Da, evo, evo, spomenuli ste taj primjer dosade i to je jako bitna tema za sve roditelje. Znamo kada dijete dođe, kada kaže da mu je dosadno, odmah mi smo ti koji smišljamo šta ćemo raditi, kako ćemo ga zabaviti, a zapravo dosada i nije loša, čini se.
1: Dosada je produktivno. Upravo je to prostor za razvoj kreativnosti, razvoj mašte, razvoj, da kažemo, različitih vrsta vještina koje pomažu, jel, stvaralačkih vještina, da tako kažemo. I način kako da oni strukturiraju svoj dan, svoju igru na nekakav smislen način. A to ne možemo dobiti u ovim igrama, odnosno aktivnostima koji često da za djecu predstavlja opterećenje, a ne izvor relaksacije.
0: A koje bi to evo aktivnosti bile? Koje djeci predstavljaju opterećenje?
1: Opterećenje je svaka aktivnost gdje se od djeteta očekuje postignuće. Znači, i oni sportovi i one aktivnosti gdje mi gledamo rezultat djeteta,

0: deteta, ako je to takmičarski jel pristup, onda to za dijete više nije relaksacija, nije prostor za opuštanje, nije, da kažemo, izduvni ventil od škole ili od drugih, na primjer, vrtića gdje imamo također neku strukturu ili i učenje određenih stvari.
1: Već je obaveza.
0: Nego je obaveza, upravo to. I onda mi, da kažemo, pravimo djeci ne tako veliku uslugu, upravo i guramo u još jednu dodatnu obavezu i onda imamo malu djecu koju kažu ja nemam vremena za igru jer imam, ne znam, jedan trening pa drugi trening pa čas engleskog pa čas ovog onog, a na kraju djeca nemaju djetinjstvo, nažalost.
1: U želji da im omogućimo što više zapravo im uskratimo ono najvažnije djetinjstvo.
0: Ja bih rekla da je igra razvojni zadatak djece, čak i negdje do 10. godine, ako ne i stariji, da je to pravo, mislim, to je jedini način za usvajanje određenih i za razvoj samopouzdanja. Da ne postoji drugi način da se određene vještine usvoje. Evo sad vidimo, da kažemo, nove ove generacije gdje su motoričke vještine u značajnom zaostatku odnosno na onoj prethodnoj generaciji.
1: Da, evo, to su istraživanja pokazala.
0: Upravo, socijalne vještine, da djeca nam danas ne znaju kako se upoznati sa drugim djetetom. Kada imaju određeni problem neslaganje, ne znaju kako taj konflikt da razriješi. Ne znaju da pregovaraju, što je apsolutno zabrinjavajuće, da tako kažem, jer su to važne vještine za jednu zrelu i zdravu ličnost sutra kada to dijete.
1: A slobodna igra bi sve te probleme riješila.
0: Upravo, da. Upravo. A mi roditelji bježimo od
1: zaboravili
0: tih.
1: Zaboravili smo na to, čini se. Evo sada se nameće i to pitanje velikog broja igračaka. Dijete sve što poželi to dobije. Na kraju dođemo u situaciju kada im više ništa nije zanimljivo, kada se ni sa čim ne žele igrati. Evo kako vi gledate na to, kako razriješiti taj problem? Kažu stari, nekada smo imali po jednu lutku, po jedan autić ili čak prije i ni to, nego su sami pravili, a bili su sretniji. Pa koliko taj problem viška izbora zapravo jeste realan?
0: Upravo tu ne dajemo dovoljno prostora. Prvo, da djeca doživljavaju nagrade na način koji nije materijalan. Mislim da roditelji tu griješe što pokušavaju sve dječije uspjehe da na materijalan način nagrade. I onda to je dokazano da dovodi do gubitka motivacije. Potrebno je tu motivaciju, ali intrinzično podsjeća da dijete osjeća zadovoljstvo zato što to radi, a ne zato što će dobiti određenu nagradu, što će dobiti igračku. Jeste. I onda ih zatrpavamo i na kraju to ne cijeni. Zato što toga ima previše. Jer sve ono što nam je na dohvat ruke, čega imamo previše, na kraju nam prestane biti važno. I drugo, što ne dozvoljavamo djeci da kreiraju igračke. E upravo
1: da,
0: to je, ovaj,
1: evo, to je
0: ta slobodna igra da upravo u neko prijašnje vrijeme djeca su i sama pravila igračke ili određeni dijelove igre, da kažemo, konstruirali i na takav način razvijali svoje sposobnosti. I onda kad oni to uspiju obaviti, onda je to jedan snažan osjećaj postignuća i samopouzdanja jer su oni uspjeli da to naprave ako gradi, ne znam, da. Neki dvorac od blata ili od papira. Mislim, to je nešto što je nezamjenjivo i ne možemo ni na koji način s ovim, da kažemo, gotovim igračkama taj dio.
1: Dakle, moramo ih
0: prepustiti njihovoj mašti, a način koji ćemo mi provoditi sa djecom, provoditi u smislu da nagrada bude zajednička aktivnost sa roditeljima.
1: I to sam htjela pitati, šta bi trebala biti
0: emocionalna
1: nagrada?
0: Podrška, da. Pohvala, zagrljaj, ta toplina koju roditelj daje djeci. Jer djeca se upravo i ogledaju u očima, da kažemo, roditelja. Kada govorimo i o kaznama, za dijete je dovoljna kazna ako vidi da roditelj nije zadovoljan s onim što je ono prezentovalo ili s nekim negativnim ponašanjem, da tako kažemo. Da je to sasvim dovoljna kazna u odnosu, ne znam, na galamu, da ne govorimo o udarcima, što apsolutno je, evo, ja se nadam da će poslati uskoro i zakonov kažljivo. Tako da jako je važno posmatrati potrebe djece i razumjeti njihov razvoj i pristupiti na adekvatan način upravo kroz podršku, kroz pohvalu, kroz tu toplinu i blizinu, što je djetetu jako važno, a ovaj prostor za igru mi kao odrasli ne trudimo se da tu intervenišemo bez neke veće

0: Da, evo tu dolazimo i do pitanja igraonica kojih ima sve više, roditelji tamo odvode djecu, evo znajući da će se igrati u kontrolisanim uslovima i da će biti sigurni, kakav je vaš stav o tome? Igrališta, igraonice, gdje su prisutni i roditelji?
1: Što se tiče igraonica, ja lično nemam neki pozitivan stav iz razloga što teško, ako mi ne dogovorimo unaprijed jel određene grupe djece, da će se djeca susretati ista djeca. Tako da nema tu razvoja nekakvih prijateljskih odnosa i uglavnom i aktivnosti su predvidljive. Šta djeca tu mogu da rade, imaju i nadzor. U nekoj mjeri jeste to slobodna igra, ali ne u onom pravom smislu i punom obimu. Za razliku, na primjer, od ovih igrališta koje su vani, gdje oni imaju priliku da i, na primjer, u pijesku organizuju neki način svoje igre ili naprave neke aktivnosti koje daju malo više slobode, kad govorimo o parkovima. Da. Koji su
0: dakle, igra na otvorenom.
1: Jeste, na otvorenom. Prioritet. Ja bi uvijek prije preporučila igru na otvorenom nego i igru u zatvorenom prostoru, ako to je okolnost dozvoljava.
0: Svakako. Evo, tu dolazimo i do digitalnih sadržaja. Roditelji često u želji da zabave djecu, da nađu malo vremena iza sebe, evo, podlegnu tome, te im daju pristup različitim digitalnim sadržajima i to računaju kao igru, što zapravo, evo, je li i nije.
1: Digitalni sadržaj mogu biti edukativni, mogu biti korisni, ali u velikoj mjeri se mogu zloupotrijebiti i mogu dovesti, da kažemo, do ogromnih zastoja u razvoju kod djece. Tu govorimo o govoru, o motorici, o socijalnim vještinama koje budu, da kažemo, zakočene ako su djeca previše izložena. Čak imamo jel, ekranizam, odnosno stečeni da. Autizam koji se razvija upravo ako su djeca izložena pretjerano ekranima, pogotovo u onom ranom razvoju, kada govorimo jel, o nekoj trećoj, četvrtoj godini predškolski uzrast, gdje još uvijek mozak u velikom obimu i raste, stvaraju se neurološke veze, a onda mi sve to poremetimo izlaganjem djece ekranima.
0: Evo, kroz vaše iskustvo, koliko je to učestala pojava? Prema ovome što vidimo i čujemo iz medija i evo, iz razgovora sa stručnjacima, sve više tih problema.
1: Nažalost, jako puno.
0: I kako
1: jako
0: se ovo?
1: Puno. Da. Teško roditelji se nose s tim i teško preuzimaju odgovornost, jer je to, da kažemo, lakši način kako da zabavimo dijete, upravo ono kad dođu danas i kažu, meni je mama dosadno. A mi imamo nažalost ove generacije, da kažemo, iz neke te potrebe da zaštitimo dijete, da učinimo najbolje za njega, imamo potrebu da sve rješavamo umjesto njih. I onda napravimo veću štetu nego što imaju djeca korist od toga što mi radimo. Nekad je potrebno, odnosno uvijek je potrebno dozvoliti djetetu da mu bude dosadno, da ono samo osmisli kako će se zabaviti. Neka je tu i da kažemo dijete koje nema braću i sestre. Dozvoliti im da imaju prostora da budu kreativni u smislu da koriste makaze, da koriste neke alate. Mi se nekako plašimo, previše se plašimo da će im se nešto dogoditi. Međutim, mislim da je to nekako i podcjenjivački pristup djeci. Da su oni dosta i sposobni i dosta i pametni i dosta toga i razumiju što mi kao roditelji smatramo da nije to za njih.
0: Da, jer strahujemo za njihovu
1: sigurnost. Da će se povrijediti.
0: Koliko je bitna ta zajednička igra i druženje sa roditeljima? Dakle, evo, rekli smo i slobodno vrijeme i spontana igra, ali to je i onaj neki zajednički dio, odnosno ono neko vrijeme koje trebamo provesti sa svojom djecom u toj nekoj, evo možemo reći, igri. Koliko je to važno?
1: Važno je, meni je nekako važno da naglasim razliku između igre djeteta i roditelja i između potrebe roditelja da nametnu određenu vrstu igre djetetu.
0: Da, to svakako moramo napraviti
1: razliku. Tu moramo razgraničiti. Jako je važno da roditelj je sposoban da prepozna svoje potrebe koje ima u igri sa djecom, znači odnosno sa vlastitim djetetom, da jako je pozitivno da se roditelj, da se razumijemo, da se igra sa svojim djetetom, ali jako je važno dozvoliti djetetu da određuje pravila igre.
0: Dakle, to je ključ.
1: Jeste, da mi dozvolimo djetetu da ono bira igru, na koji način će se igrati i koliko dugo će to trajati u nekim okolnostima.
0: Da.
1: I da bira sredstva sa kojima će se igrati sa svojim roditeljem, da mi nemamo tu potrebu da napravimo apsolutnu kontrolu, da kažemo, mi ćemo za sad igrati pola sata, evo ja ću izabrati, igrat ćemo s ovoga i ovoga pod ovim pravilima. To onda ne daje djetetu dovoljno slobode i prostora da razvija određene vještine.
0: Evo, koliko se igra promijenila u odnosu na

0: prethodnih 20 godina, ne moramo se vraćati dalje. Djeca kako su se igrala tada, kako se igraju danas, ogromne su čini se razlike.
1: Ogromne su razlike.
0: I kuda nas to vodi?
1: Ogromne su razlike, mislim da se desile velike društvene promjene u smislu nekakve bezbjednosti i roditelji su toga svjesni, ali mislim da smo otišli nekako malo i ovu drugu krajnost, da smo postali preoprezni, da smo postali, da kažemo, jedna vrsta helikopter roditelja koji apsolutno ne dozvoljavaju djeci da

0: plašeni, šta bi se moglo dogoditi.
1: I u slučaju velikih naselja nekada se djeca međusobno ne poznaju, ne sreću se, što je prije bilo nezamislivo. Znači, znali smo da se iz jednog naselja sva djeca igraju na jednom mjestu, evo i to se danas gubi.
0: Mislim da je tu dosta, Dorote, ima i ovo digitalizacije, da dosta nekako
1: da
0: sama djeca jeste da koriste te digitalne sadržaje, da su usmjereni na to, ali mislim da je ključno tu u tom segmentu je važna kontrola roditelja, da se taj dio ograniči i da se dozvoli djetetu da ima slobodu da ili izađe vani i istražuje svijet, da upoznaje vršnjake. To je nešto što je, ne može se zamijeniti digitalnim sadržajima, i jako je važno da kažemo da tu malo roditelji radi na sebi. Da kažemo, jer nije u svemu opasnost. Ok, mi trebamo osigurati tu neku sigurnost i trebamo intervencati ako je u pitanju nasilje i agresivnost od strane druge djece, ali ne možemo se miješati u svaki segment kontakta djeteta i djeteta međuvršnjačkog odnosa. Jer djeca to znaju, jer to je prava prilika da djeca nauče da pregovaraju, da rešavaju konflikte. A ne, u zadnje vrijeme mi se čini nekako da više se roditelji zamjere u tim nekakvim dječijim
1: konfliktima
0: nego što djeca kasnije ostave. No, oni se odmah sutra nastave igrati, roditelji ostanu posvađani. Važno je da roditelji daju slobodu djeci, da tako kažem.
1: Koja bi to bila, ako je uopšte moguće reći, idealna dob kada smijemo djeci prepustiti evo tu odluku, kada će ići napolje? Znam da zavisi od životnih okolnosti i od mjesta gdje se stanuje, ali evo, djecu čuvamo, s njima smo dok imaju 3, 4, 5 godina i kada krenu u školu i dok se okrenemo, oni su već tinejdžeri, a nisu imali tu mogućnost evo da izlaze, da na taj način imaju interakciju sa vršnjacima. Postoji li neko, evo, savjet, ne može biti pravilo?
0: Ne može biti pravilo i ne možemo da kažemo povući liniju da napravimo neku dobnu granicu. Ja bih skrenula pažnju da je važno tu od ranog uzrasta davati dovoljno slobode i djetetu da odradi one stvari za koje je razvojno sposobno. Znači, već kad oni krenu da hodaju sa neke 3 godine, da imaju određene obaveze i određenu slobodu, da kažemo, isključimo te opasnosti, ali da im damo prostora da oni neke stvari odrade sami. Jer upravo je to, kroz postignuće gradimo samopouzdanje. Upravo se javlja i anksioznost kod one djece koja imaju roditelje koji apsolutno sve urade umjesto njih. Jer to šalje poruku, jel ti nisi dovoljno sposoban, ti to ne možeš, evo uradit ću ja to umjesto tebe. Roditelji to ne gledaju na takav način, budu iznenađeni kada im se to tako prezentuje, ali je stvarno važno da damo već, ne znam, evo u školskom nekom uzrastu da dijete može otići do prodavnice. Ako, naravno, to sad moramo voditi računa. Uvijek govorimo o bezbjednosti, gdje živimo. Naravno, ako
1: evo, uzevši u obzir taj faktor bezbjednosti.
0: Jeste, da je zgrada koja je pored neke velike saobraćajnice, naravno da nećemo to uraditi. Ali u nekim manjim naseljima gdje nije to neka velika udaljenost, zašto da ne? Ali uvijek trebamo pratiti razvojne sposobnosti svakog djeteta.
1: Ne forsirati.
0: Svako dijete različito. Neka djeca su dosta otvorena, ekstrovertna su i oni to mogu. Dok imate djecu koja su onako povučenija, njima je to teže, onda treba pratiti njihovu mogućnost da se izlože takvoj situaciji, ali i gurati prema tome. Nikako ne raditi. Evo, ja imam iskustva gdje roditelj tinejdžere cijelo vrijeme voze u školu da kao ne može ući u autobus. Što je meni van svake pameti mi sutra imamo odraslu osobu koja se plaši ući u autobus, jer je to preneseni strah. Da. Jer tamo će se nešto strašno dogoditi, nikad nisu imali priliku da uđu, jer su ih roditelji non stop vozili i odvozili, dovozili i na sve aktivnosti odvozili i dovozili. Nisu imali upravo taj prostor da imaju slobodno druženje sa svojim vršnjacima bez apsolutnog nadzora roditelja.
1: I evo za kraj još šta bismo mogli reći roditeljima, savjetovati ih kako da djetetu daju prostor za samostalnu i kvalitetnu igru koja će se pozitivno odraziti na njihov rast i razvoj kada sumiramo sve ovo što smo do sada rekli.
0: Važno je da roditelji u toku sedmice ne isplaniraju svaki dan dječji. Ja razumijem to da, evo, naravno trebamo ili neke talente, vještine otkrivati kroz upoznavanje sa različitih vrsta jel, sportova, umjetnosti, jer jedino tako je možemo prvo poznati da li dijete iz nečega talentovano.

0: Ali je jako važno da to ne bude svaki dan. Da mimo tih aktivnosti dijete ima svaki dan po nekoliko sati, kad ono može samo odlučiti šta će i na koji način provesti vrijeme, kada će se moći upoznati sa, evo, prijateljima iz ulice, da, ili izaći na određeno igralište pa se upoznati sa djecom, stvoriti neka, jel, prijateljstva, bez naše potrebe da, za kontrolom, jel, da mi apsolutno znamo sve informacije gdje će oni provesti to vrijeme, na koji način, sa kojom djecom, da mi se tu nekako miješamo, da sjedimo tu negdje na klupi kad su djeca, jel, nekog starijeg
1: uzrasta. Da gledamo, nadziremo.
0: Jeste, to je razumljivo, predškolska u pitanju, da, kad su djeca, ali već...
1: Ali evo, to se dešava sada i sa onom nešto starijom djecom, što je greška.
0: Tako,
1: dakle, ne smijemo, moramo im prepustiti tako da pronađu rješenja za neke vlastite probleme. Tako. I da se zabave sami. Hvala vam što ste s nama podijelili ove korisne informacije. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku rada i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo klinički psiholog Vildana Zrnanović-Hasanović. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Svi znamo da je jutro najvažniji dio dana, ali jeste li svjesni da vaša jutarnja rutina može značajno uticati na vaše zdravlje? Naime, kako započnete dan može imati dugoročne učinke na vaše fizičko i mentalno zdravlje. Prvo što trebate učiniti kada se probudite je popiti vodu. Tijelo je dehidrirano nakon noći spavanja, a voda je nužna za rehidraciju. Studije su pokazale da meditacija ili svjesno disanje pomažu u smanjenju nivoa hormona stresa i pomažu povećati vašu koncentraciju i energiju. Ne postoji bolji način za smanjenje stresa nego što je dobro planiranje. Kroz jednostavnu jutarnju listu zadataka možete lakše organizovati dan i smanjiti osjećaj preopterećenosti. Provođenje vremena na telefonu odmah nakon buđenja može povećati nivo stresa i negativno uticati na vašu mentalnu jasnoću. Ako možete izbjegavati provjeravanje mailova ili društvenih mreža ujutro, a umjesto toga posvetiti se sebi, navode stručnjaci. Roditelji često vjeruju da je odrastanje u takozvanoj potpunoj porodici ključno za srećno dijete. Međutim, psiholozi se ne slažu. Studija Američke psihološke asocijacije pokazala da djeca koja odrastaju u nestabilnim brakovima mogu razviti veće emocionalne probleme od onih čiji su se roditelji razveli, ali su održali zdrav odnos. Djeca ne trebaju samo fizičku prisutnost oba roditelja, već

sigurno i stabilno okruženje. Ako dom postane izvor napetosti, dijete to osjeća čak i kada nema svađa pred njim. Švedska je jedna od zemalja s najvišim stopama razvoda, ali istraživanja pokazuju da to nije ugrozilo dobrobit djece. Razlog? Razvedeni roditelji češće njeguju ravnopravno roditeljstvo i fokusiraju se na zdrav odnos s djecom umjesto na toksičan brak. Stručnjaci se slažu u jednom. Ostanak u lošem braku ne čini djecu sretnijom, već im daje pogrešan model ljubavi i odnosa. Prava porodica nije tamo gdje su svi pod istim krovom, već tamo gdje postoji ljubav, sigurnost i mir. Patlidžan je povrće koje je bogato hranjivim tvarima i daje fantastičan okus mnogim jelima, no često se susrećemo s njegovom gorčinom koja može obeshrabriti mnoge da ga konzumiraju. Iako je patlidžan vrlo ukusan, važno je znati kako ukloniti tu gorčinu kako bi jelo bilo savršeno. Jedan od najefikasnijih načina za uklanjanje gorčine je korištenje soli. Nakon što patlidžan naražete na kriške kockice, pospite ga obilno solju i ostavite da odstoji oko sat vremena. Kroz ovaj proces, poznat kao osmoza, sol izvuče višak vode zajedno s gorčinom. Nakon što je patlidžan odstojao, dobro ga isperite i zamotajte u kuhinsku krpu kako biste uklonili višak vlage i soli. Nakon toga spreman je za pripremu. Japanska dunja je ukrasni grm koji je iz Istočne Azije, a popularna je zbog svojih prekrasnih cvjetova koji se pojavljuju rano u proljeće, odnosno prije listanja. Iako nije pretjerano zahtjevna za uzgoj, postoji nekoliko ključnih aspekata o kojima treba voditi računa. Japanska dunja preferira sunčan ili polusjenovit položaj, a premda nije izbirljiva po pitanju tla, najbolje napreduje u plodnom i dobro propusnom zemljištu. Otporna je na zimu, hladnoću i vrućinu, a dobro podnosi i sušu. Sadnju možete obaviti u rano proljeće ili u jesen. Inače, zanimljivo je da japanska dunja daje plodove koji izgledaju poput omanje zlatne žute jabuke. Jestivi su, ali su vrlo tvrdi i trpkog okusa. Koriste se uglavnom kao dodatak džemovima, kompotima i likerima.

Važan je dio uravnotežene ishrane. Međutim, kada se konzumira istovremeno sa dodacima magnezijuma, može otežati njegovu apsorpciju jer ubrzava prolazak kroz probavni sistem. Sličan učinak imaju i namirnice koje sadrže veće količine fitinske kiseline. Ovaj spoj prisutan je u cjelovitim žitaricama, grahu, leći, orašastim plodovima i sjemenkama. Fitinska kiselina može se vezati za magnezijum u probavnom sistemu i tako smanjiti količinu minerala koju tijelo može iskoristiti. Određeno povrće i orašasti plodovi bogati su oksalatima, spojevima koji također mogu otežati apsorpciju minerala. Među takvim namirnicama izdvajaju se špinat, listovi cvekle, rabarbara i bademi. Zbog toga je preporučljivo izbjegavati njihovu konzumaciju neposredno prije uzimanja dodataka magnezijuma. Na apsorpciju magnezijuma mogu utjecati i alkoholna te kofeinska pića. Alkohol može smanjiti sposobnost organizma da iskoristi magnezijum, dok istovremeno povećava njegovo izlučivanje putem urina. Slično djeluje i prekomjeran unos kofeina, zbog čega se preporučuje umjerenost prilikom konzumacije kafe, energetskih i drugih napitaka koje sadrže kofein. Gazirana pića također nisu najbolji izbor uz dodatke magnezijuma. Sastojci koje sadrže mogu otežati apsorpciju ovog minerala, ali i drugih važnih nutrijenata poput kalcijuma. Dugotrajna i prekomjerna konzumacija gaziranih pića može negativno utjecati na zdravlje kostiju i smanjiti iskorištavanje važnih minerala u organizmu. Kako biste osigurali što bolju apsorpciju magnezijuma, preporučuje se da dodatke ishrani uzimate odvojeno od navedenih namirnica i pića, te da se pridržavate uravnotežene i raznovrsne ishrane. Time ćete organizmu omogućiti da što učinkovitije iskoristi ovaj važan mineral.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Mnoge starije osobe izložene su riziku od psihičkih problema, ali to ne znači da su problemi sa mentalnim zdravljem normalan dio starenja. Studije pokazuju da se većina starijih osoba osjeća zadovoljno svojim životom, iako možda imaju više bolesti ili fizičkih problema. Ponekad, međutim, važne životne promjene mogu učiniti da se osjećate nelagodno, pod stresom i tužno. Te promjene mogu uključivati smrt voljene osobe, odlazak u penziju ili suočavanje sa ozbiljnom bolešću. Važno je prepoznati i liječiti mentalne poremećaje kod zrelijih osoba. O svemu tome razgovaramo danas sa Mitrom Mirković Hajdukov, kliničkim psihologom u Klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu, bolje vas našla.
1: U starijoj životnoj dobi, kada se pojedina susreće s tjelesnim ograničenjima, te kada je tjelesno zdravlje često narušeno kao posljedica starenja organizma, posebno je važno održati to mentalno zdravlje. Danas je teško u ovim našim okolnostima i mladima, a tek kako je starima.
2: Pa sigurno da jeste, teško je svima, ali nekako ta populacija koja se svrstava u tu treću životnu dob je poprilično, hajmo reći, najugroženija. Evo vidimo to iz svakodnevnice, da ljudi traže svoja prava i nije to baš ni neka situacija koja je ugodna. To su uglavnom one što bi rekli najosnovnije, najnužnije ljudske potrebe da se zadovolji, i to često penzioneri, ljudi treće životne dobi, nisu u stanju da sebi priušte naspram visine njihovih penzija. Nažalost je tako. I u toj situaciji kad je to tako, teško je, što bi rekli, i mlađima, kamoli toj populaciji ostati nekako, ne mogu reći normalan, to je vrlo, kako bih rekla, teška riječ da za nekog to kažem da nije ili jeste normalan, ali ostati pozitivan, recimo, i gledat na sve te životne probleme nekako sa vedrije strane. Mi se evo u svakodnevnici susrećemo s tim, a da ne govorim na poslu, gdje se ljudi javljaju, istini za volju, vrlo često na nagovor porodice. Nekako se prepuštaju tom
1: apatiji nekoj.
2: Pa, znate šta, nisu svi ljudi ni apatični. I u ostalom, kad govorimo o toj trećoj životnoj dobi, tu evo razni autori nekako pomjeraju tu granicu. Neki čak govore da ona kreće sa 50 godina života. Ali evo, negdje se uzima ta starosna doba od 65 godina, kad čovjek prestane biti radno aktivan i kad ode u penziju. Znači, ako ćemo to uzimati, gledat s tih 50 godina života, to već kreće jedno veliko životno iskustvo iza sebe čovjek koji ima, i onda dolazi u promjene, polako postaje svjestan, čak i u radnom okruženju, da dolaze neke nove mlađe snage koje na neki način zauzimaju svoje mjesto, svoje prostore, i nekako to ljudi malo prihvataju teško, a onda kreće, pogotovo je to kod žena izraženo u toj životnoj dobi, taj nazovimo sindrom praznog gnezda, kada djeca odlaze od kuće, osnuju svoju porodicu, ili evo, svjedoci smo, nažalost, da nam se omladina iseljava u inostranstvo.
1: E, to je možda i najveći problem. Više nisu porodice kao što su bile. Sad djeca, osim što odlaze iz vaših domova, oni odlaze iz zemlje.
2: Da.
1: I mnogo starijih osoba je usamljeno, žive sami. Ako još imaju sreću da imaju bračnog partnera, da nisu ostali bez bračnog partnera, pa ne samo da je sindrom, kako ste rekli,
2: praznog
1: gnijezda, nego baš i praznog doma.
2: Pa, nažalost, jeste. Tako je to.

0: i svjedoci smo, evo kad vidimo, se nam se više i više otvaraju oko nas ovi, i privatni domovi za smještaj starijih lica, koja se nažalost pune jer nažalost nema porodica, mm-hmm. nema djece da vodi računa o svojim roditeljima. I opet sve to zavisi od nekog somatskog zdravlja. Znate, kad je čovjek somatski zdrav, onda nekako se može i animirati da učini nešto, da izađe, da se druži, da bude aktivan, da na neki način, pogotovo ljudi koji imaju kuću i okućnicu gdje se negdje ne mogu zabaviti. Tako, žena je to malo drugačija situacija. Žene uglavnom uvijek imaju posla nekog u kući, nešto da se skuha i tako. Muškarci uglavnom kad živi, pogotovo u stanovima, zatvorenim prostorima, kad nemaju tog dvorišta i neku tu zanimaciju, tada se osjećaju na neki način odbačeno, beskorisno, njihov život nema smisao, nema djece i sve više se povlače u sebe i nerijetko padaju u depresivna stanja, nažalost.
1: A zašto neki ljudi taj odlazak u penziju toliko teško podnose, a neki jedva čekaju? Možda zato što možda i pred samu penziju, ako nemaš ispunjen život, penzija će to samo još podebljati.
0: Pa, između ostalog, razni su razlozi. Znate, to se zavisi od strukture ličnosti čovjeka, od samog radnog mjesta. Mislim, ljudi koji rade vrlo teške fizičke poslove, ne znam koliko su sa 65 godina, baš bi se radovali da budu još uvijek rudar, da se lazi u jamu i tako dalje. Mislim, ni fizički više nije spreman za taj posao. A recimo dok nazovimo lakši poslovi, poslovi umni koji ne zahtijevaju fizički napor, u zavisnosti od toga naravno koliko je sama osoba kognitivno očuvana, ti ljudi mogu da doprinesu zajednici do duboke starosti, do svoje 90. godine, mi smo svjedoci toga. Mislim, da vam kažem, svjedoci smo na način, uvijek postoji neka diskriminacija među stanovništvom. Kad vi ostarite, vas svi otpisuju. I na radnom mjestu i negdje, evo, uvijek smo svjedoci, vidite vi po društvenim mrežama, ako se neko bavi politikom, a ima negdje preko 70 godina, tako skloni smo mi da osuđujemo šta on hoće. Ako radi nešto drugo, nazivamo pogrdnim imenima, sklonite se, pustite mladima da rade i tako dalje. Mislim, ja sam uvijek za to i svi mi koji se borimo za očuvanje mentalnog zdravlja sve populacije, evo u ovom slučaju ljudi treće životne dobe, borimo se za to da ljudi ti budu, da ih se što više animira, naravno ko je i psihički i somatski zdrav, a i kad somatsko zdravlje je ugroženo, u zavisnosti šta je ugroženo u tom segmentu, uvijek se nađe načina za to druženje, ispunjavanje, kvalitetno ispunjavanje vremena, čitanje, vježbanje kognitivnih sposobnosti. Znate, mi kad scrollamo po računaru, ovom telefonu, ili gledamo neke serije gdje je ono opušten, što bi rekli, mozak, tu nema kognitivnog napora i mi onda ne vježbamo mozak i on polako se gasi. Kognitivni napor je nešto što zahtijeva zaista naše angažovanje psihološko, psihičko, da mi neki problem rješavamo ili da čitamo nešto s razumijevanjem, nešto što je teža literatura, rješavamo krštenice ili neke zadatke koji tako traže neko razmišljanje. I ono što je, ja mislim, po najvažnije, to je taj održavanje komunikacije. Ukoliko mi smo ljudi društveni, takvi smo od uvijek, i komunikacija je ključ kroz cijelo životno naše razvijanje, a pogotovo u tom nekom trećem životnom dobu. I ako nemamo porodicu, tu jako je bitno održati komunikaciju sa prijateljima, poznanicima, možda iz mladosti, ili evo imaju udruženja, ova divna udruženja penzionera koja organizuju čak i putovanja i druženja i neki kulturni sadržaj koji je zanimljiv ljudima i tako. To je nešto što je preporuka.
1: Nažalost, visina naših penzija, pogotovo minimalne ko prima, svrstava vas u socijalne slučajeve. I to mnoge ljude boli, što postaju, što zavise od pomoći svoje djece, jer prosto je nemoguće da organizuju svoj život, da se liječe, cijeli život rade i na kraju kad im najviše treba novaca, oni nemaju ni za lijekove, a kamoli za adekvatno liječenje.

0: I ta situacija kada zavisiš od pomoći djece također teško pada ljudima.
1: Pa sigurno da da. Kažem vam, na neki način to kad krene taj period starenja, pa evo već od kad prelazi se 50-ta godina, nekako postajemo svjesni toga, djeca rastu, vidimo

0: trećem životnom dobu zaista dođe do izraženih oboljenja, bilo psihološki, bilo somatski. Zato treba voditi brigu o svom zdravlju od uvijek, zdravo se hraniti, zdravo živjeti, baviti se sportom. Kad kažem sportom, evo za ovaj tu populaciju treće životne dobi, možda će mi neko reći kakvi oni to sport.
1: I tu imaju prilagođeni programi.
0: I prilagođeni pilates, programi. I, a ako ništa drugo, uvijek je šetnja jedna vrlo, vrlo prihvatljiva fizička aktivnost koja, znači, ne šteti ni zglobove, ne šteti ničemu. U sve to, pogotovo ako imamo nekoga s kim ćemo prošetati, znači u isto vrijeme održavamo i tu komunikaciju i socijalnu interakciju i fizičko zdravlje i tako dalje. To je nešto što je najvažnije. Ono što ja ne bi poslala poruku ljudima, osobama treće životne dobe ovdje, nego svima koji su mlađi od njih, da zaista ne zatvaraju oči i ne pred tim nekim, ajmo reći, problemima koje ima ta populacija, nego da se uključimo svi aktivno. Mi smo svjedoci, svi se nekako, roditelji se bore za djecu, pa prava djece, ovog onoga. Kad je protest protiv penzionera, samo su penzioneri. Mm-hmm. Nema nikog mlađeg da podrži te proteste, kao da to nisu naši roditelji, naše, ne znam, tetke.
1: I kao da nećeš doći
0: tako
1: u tu situaciju.
0: Tako da, evo, negdje prije bih poslala poruku društvu koje je radno, aktivno. Dajte, nemojte da zaboravimo tu populaciju, jer doći ćemo mi brzo svi u to doba. I trebamo pružiti podršku što možemo više, pomoć ako treba, empatije, ljubavi, generalno gledano samo ljubav, komunikacija i empatija ključ svega i mladom i u starom dobu.
1: Tako je, hvala vam najljepša na ovom razgovor.
0: Nema na čemu, hvala vama na pozivu, pozdrav vama i vašim gledateljima.
1: Hvala puno, poštovani slušalci i gledalci. Naša sagovornica bila je Mitra Mirković-Hajdukov, doktor psihološke nauke, odnosno klinički psiholog u Klinici za psihijatriju u KCA Tuzla.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo, jer kad

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moj grade,
2: koja je tvoja, 94 i 105,1 MHz Radio Tuzla.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Radio Tuzla sa svojim slušalcima.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Koncertom popularnog regionalnog izvođača Adija Šoše sinoć je na Panonskim jezerima u Tuzli svečano otvorena ljetna turistička sezona 2026. godine. Veliki broj građana Tuzle i posjetilaca iz drugih gradova uživao je u muzičkom spektaklu kojim je zvaničan početak još jednog ljeta na najvećoj turističkoj atrakciji grada. Otvaranjem sezone najavljen je i bogat program kulturnih, zabavnih, sportskih i rekreativnih sadržaja koji će tokom ljetnih mjeseci biti organizovani na Panonskim jezerima i drugim lokacijama u gradu. U okviru priprema za novu sezonu unapređena infrastruktura kompleksa Panonskih jezera. Obnovljeni su dijelovi arheološkog parka, dječjeg zabavnog parka, šetačkih staza i prostora predviđenog za održavanje manifestacija. Posjetioce tokom ljeta očekuje program Ljeto na Panonskim jezerima koji uključuje i koncerte, DJ nastupe, sportske i rekreativne aktivnosti te sadržaje namijenjene svim generacijama. Dodatni sadržaj ovog ljeta biće organizovani na Trgu Slobode, gdje će građani od 11. juna do 19. jula moći pratiti utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu na velikom LED ekranu uz slobodan ulaz i navijačku atmosferu. Iz grada Tuzle pozvali su građane i turiste da ljetne dane provedu u Tuzli i uživaju u raznovrsnim sadržajima koje donosi ovogodišnja turistička sezona. U Neumu je održan 25. međunarodni simpozij na kojem je jedna od centralnih tema bio reformski paket zakona kojim se modernizuje finansijski i platni sistem Federacije Bosne i Hercegovine. Više u izjavi Mirjane Vučić, pomoćnice federalnog ministra financija.
2: Pa ja bih rekla da nikad nije bio bolji moment za tako što. Znači, mi smo sada upravo uradili usklađivanje i sa europskim praksama najboljim i svakako uskladili sa potrebama gospodarstva i građana ove zemlje. SEPA donosi ogromne prednosti kako za građane, niže naknade za gospodarstvo. Znači, ubrzat će jednostavno protok kapitala koji nam je više nego nužan. Negdje u duhu ovoga svega treba spomenuti izmjenu i zakona o deviznom poslovanju koji se dugo godina nije mijenjao, svakako utiče na značajne promjene, posebno financijske transakcije van zemlje koje su. Tako da će ovo sve u kombinaciji predstavlja jedan čitav set zakona koje se rade upravo na unapređenju ovog platnog prometa, posebno sa posebnim osvrtom na međunarodni platni promet, ali svakako i promet unutar zemlje, jer donosi sa sobom stvarno velike novine, nove sudionike, nove potencijalno otvara novo tržište za fintech kompanije, uvodimo po prvi put elektronički novac, tako da jako puno neki novi stvari koje smo otvorili sa ovim setom zakona i sa ostalim zakonima koje su imali, svi predstavljaju jednu cjelinu i nemoguće i promatrati izolirano same za sebe. Sistem nekad zaista tradicionalno zvuči kao onako prilično inertan i spor, a nije to baš tako. Jednostavno mi moramo biti sretni kad svaki put napravimo neki pomak i ovo je jedan ogroman pomak, jedna prava reforma, ja bi se usudila reći, koju smo negdje svi onako opustili po strani, svi su je onako dosta pasivno promatrali, a suštinska je reforma u kombinaciji sa čitavim setom zakona, evo i danas će biti prilike da čujemo o tome, i čitav red koraka koji je urađen od strane Federalnog ministarstva financija govori u prilog tome.
1: Ljetni mjeseci donose povećan rizik od različitih problema s kožom, visoke temperature, pojačano izlaganje sunčevom zračenju, boravak na kupalištima, ali sezonske alergije mogu dovesti do iritacija, alergijskih reakcija i drugih kožnih oboljenja. Pravilna zaštita od UV zračenja, redovna upotreba krema sa zaštitnim faktorom, adekvatna hidratacija organizma i uravnotežena ishrana ključni su za očuvanje zdravlja kože tokom ljeta, kazala je doktorica Jasminka Alibegović, šefica odjeljenja za kožne i venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla.
3: Da sve svoje aktivnosti koje provodimo jeste da provodimo u jutarnjim satima i poslijepodnevnim kad je UV zračenje znatno niže. Također prije izlaska iz kuće ili ako idemo na kupališta, znači moramo imati zaštitne kreme sa visokim SPF faktorom, većinom koristimo SPF faktor 50+. Također moramo prilagoditi svoju odjeću, odjeća mora da bude prozirna, svijetle boje, dugih rukava i dugih nogavica, da ne zaboravimo šešire sa širokim obodom, također kvalitetne sunčane naočale, da ponesemo u stvari sa sobom flašicu vode, da budemo dovoljno hidrirani, da jedemo raznovrsnu hranu, znači raznovrsno voće i povrće koji će nas neki način hidrirati i zaštititi od negativnog utjecaja UV zračenja. Prije svega govorimo o UVB i UVA zračenju.

0: koje mogu u stvari oštetiti kožu, tako da izazivaju razne eriteme, solarne dermatitise, također preuranjeno starenje, pojave flika, hiperpigmentacija, a ono što je najvažnije da zaštitimo kožu od pojave tumora, kojih je sada u sve većem broju, znači od površinskih tumora, bazocelularni, spinocelularni i što je najvažnije da se zaštitimo i da sačuvamo kožu od eventualnog nastanka melanoma malignog.
1: Napušteni psi i mačke i dalje predstavljaju veliki izazov, a briga o njima najčešće je na volonterima i udruženjima za zaštitu životinja. Kroz svakodnevni rad i humanitarne akcije, članovi udruženja Sretna Šapa nastoje pomoći životinjama bez doma te podstaći građane na odgovorniji odnos prema njima. Prilog Dalise Hodžić.
2: Spašavanje napuštenih životinja, njihovo liječenje, sterilizacija i pronalazak novih domova samo su dio aktivnosti kojima se već 10 godina bavi udruženje Sretna Šapa iz Tuzle. Najveći broj životinja o kojima se brinu su psi, ističe Renata Josić iz udruženja.
3: Pa kao što i svi znamo, jeli, u našoj sredini je dosta napuštenih životinja. Mi naravno radimo na toj suzbijanju najhumanije mogućem, na sterilizacijama koje pokušavamo da obezbijedimo, jeli, na mjesečnom nivou 10 do 15 sterilizacija uličnih životinja koje pronađemo na ulici, sterilišemo i vratimo na ulicu. Znači, koje ne možemo, nažalost, zbog kapaciteta u našem skloništu ne možemo zadržati, ali možemo sterilisati i vratiti na lokaciju.
2: Osim direktne brige o životinjama, važno je raditi i na podizanju svijesti o odgovornom vlasništvu kako bi se smanjio broj novih slučajeva napuštanja.
3: Ja uvijek postičem da se ljudi obrate nama, da ne puštaju životinju na ulicu, nego da nam se obrati, mi ćemo ga pokušati. Uradit ćemo sve što možemo da udomimo. Mi smo mali, ne možemo uzeti sve, koliko god mi to želili i volili, ne možemo uzeti sve, ali ćemo pokušati i uvijek je to bolje nego pustiti životinju na ulicu gdje će, jel, iduće godine još dva legla da se dogode i još 15 pasa da bude na ulici.
2: Iz udruženja naglašavaju da pomoć ne mora uvijek biti financijska. Donacije hrane, privremeni smještaj, volontiranje ili udomljavanje samo su neki od načina na koji građani mogu podržati njihov rad i doprinijeti zbrinjavanju napuštenih životinja.
4: Na nama je pomoć dobrodošla u svakom vidu. Kao što je Renata rekla, svaka markica znači. Svaka podrška, lijepa riječ znači, znate, jer u većini slučajeva se susrećemo sa ljudima koji nas osuđuju, zašto to radimo. Kao što Renata rekla, mi dođemo, pokupimo psa, sterilišemo, vraćamo, ljudi misle da smo mi ti koji stvarimo problem. Mi nismo problem, mi smo rješenje. Mislim, pokušavamo barem da budemo rješenje. Znači, nekada je ta lijepa riječ u vidu hrane, dekica, peškirića, da dođete da pomilkite tu životinju, date grickalicu ili nešto. Sve je to jedna ogromna pomoć koju mi, nažalost, trenutno nemamo.
2: Kako bi osigurali sredstva za hranu, liječenje i veterinarsku njegu životinja, članovi udruženja redovno organizuju humanitarne bazare.
3: Bazar je naš, mi pokušavamo da prikupimo sredstva za hranu i za lijekove psima, za medicinsku pomoć. Mi ih imamo, evo, već mjesečno otprilike u toku godine 12 pokušavamo da održimo.
4: Imamo također grupu ljudi kojima se želimo ovom prilikom zahvali, koji dođu na bazar svaki put, koji postave te plakate, koji pozovu prijatelje, koji jednostavno su tu za nas kad treba.
2: Poseban apel građanima upućen je tokom ljetnih mjeseci kada su životinje dodatno izložene visokim temperaturama. Posuda sa svježom vodom, malo hlada i odgovoran odnos prema životinjama mogu napraviti veliku razliku za one koji nemaju dom.
1: Iz kulture. Dom književnosti u Tuzli i dalje privlači veliki broj posjetilaca koji žele upoznati život i djelo Meše Selimovića i Derviša Sušića. Ova ustanova koja djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla kroz stalnu postavku čuva autentične rukopise, fotografije i druge vrijedne eksponate posvećene dvojci istaknutih bosansko-hercegovačkih književnika. Prilog Dalise Hočić.
2: U samom srcu Tuzle na Sonom trgu smješteno je utočište pisane riječi. Dom književnosti koji djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla čuva uspomenu na dvojcu velikana bosansko-hercegovačke književnosti Mešu Selimovića i Derviša Sušića. Prema riječima Lisa

0: se Šute iz Centra za kulturu Tuzla, cilj ove ustanove je njegovanje kulture sjećanja i očuvanje bogate književne baštine.
1: Ovdje u Domu književnosti mi čuvamo književno nasljeđe, kao što ste i rekli, dva tuzlanska pisca i riječ je o Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću. U biti, svaki posjetilac koji dođe u Dom književnosti kroz stalnu postavku i stručno vođenje može dobiti više informacija vezanih o životu i stvaralaštvu, možemo reći, velikana bosansko-hercegovačke književnosti. Stalnu postavku čine fotografije, dokumenti, rukopisi, prijepiske i knjige različitih izdavača.
0: Ovaj jedinstveni muzej književnosti okuplja učenike, studente, turiste i ljubitelje književnosti zainteresirane za život i djelo dvojice istaknutih pisaca.
1: Pošto je sad evo ljetni neki period, pa ću nekako spomenuti prvo te turističke posjete i mahom su to posjete iz regiona, znači, eto, najvećem dijelu, najveći broj takvih posjeta, ali evo imamo, znači, zemalja Europe, također naše i sugrađane i državljane Bosne i Hercegovine koji su već godinama nalaze u tim zemljama, pa kad dođu u Bosnu, žele evo da posjete i ovakva mjesta. A svakako naši stalni i vjerni posjetioci su učenici osnovnih i srednjih škola koji najčešće i dolaze u pratnji svojih nastavnika i profesora. Znači, tu su i neke vođene posjete.
0: Učenice s djelima Meše Selimovića i Derviša Sušića prvi put se susreću kroz školske lektire. U Domu književnosti njihova djela dobijaju i vizuelnu dimenziju, navodi Šuta.
1: Oba književnika, oba pisca su zastupljena kroz nastavni plan i program i mislim da je jako bitno i dobro da oni ono što uče u školama i što čitaju povežu sa vizuelnim dojmom samog Doma književnosti. Na kraju, u svakom slučaju, i sigurna sam da će drugačije doživjeti ono pročitano i možda čak inspirisati za neka njihova stvaralaštva buduća.
0: Dom književnosti nije samo čuvar vrijedne književne baštine, već i značajno mjesto kulturnih susreta. Kroz promocije knjiga, književne večeri, izložbe i druge programe obogaćuje kulturnu scenu Tuzle.
2: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Toronto nakon osvojenog boda protiv Kanade i otputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Zmajevi će narednih nekoliko dana boraviti u Salt Lake City, gdje će obaviti završne pripreme za duel sa Švajcarskom. Selektor Sergej Barbarez do sada je sve treninge reprezentacije otvarao za medije tokom prvih 15 minuta, ali je odlukom da pripreme izmjesti u Salt Lake City u dodatno zaštitio ekipu pred jedan od najvažnijih susreta grupne faze. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu će doputovati u Los Angeles, gdje će istog dana biti održana i službena konferencija za medije uoči utakmice sa Švajcarskom. Duel drugog kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Švajcarske igra se 18. juna u Los Angelesu od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: EUMU je održan 25. međunarodni simpoziji na kojem je jedna od centralnih tema bio reformski paket zakona kojim se modernizuje finansijski i platni sistem Federacije Bosne i Hercegovine. Više u izjavi Mirjane Vučić, pomoćnice federalnog ministra financija.
1: Pa ja bih rekla da nikad nije bio bolji moment za tako što. Znači, mi smo sada upravo uradili usklađivanje i sa europskim praksama najboljim i svakako uskladili sa potrebama gospodarstva i građana ove zemlje. SEPA donosi ogromne prednosti kako za građane, niže naknade za gospodarstvo. Znači, ubrzat će jednostavno protok kapitala koji nam je više nego nužan. Negdje u duhu ovoga svega treba spomenuti izmjenu i zakona o deviznom poslovanju koji se dugo godina nije mijenjao, svakako utječe na značajne promjene, posebno financijske transakcije van zemlje koje su. Tako da će ovo sve u kombinaciji predstavlja jedan čitav set zakona koje se rade upravo na unapređenju ovog platnog prometa, sa posebnim osvrtom na međunarodni platni promet, ali svakako i promet unutar zemlje, jer donosi sa sobom stvarno velike novine, nove sudionike, nove potencijalno otvara novo tržište za fintech kompanije, uvodimo po prvi put elektronički novac, tako da jako puno neki novi stvari koje smo otvorili sa ovim setom zakona i sa ostalim zakonima koje su imali, svi predstavljaju jednu cjelinu i nemoguće i promatrati izolirano same za sebe. Sistem nekad zaista tradicionalno zvuči kao onako prilično inertan i spor, a nije to baš tako. Jednostavno mi moramo biti sretni kad svaki put napravimo neki pomak i ovo je jedan ogroman pomak, jedna prava reforma, ja bi se usudila reći, koju smo negdje svi onako opustili po strani, svi su je onako dosta pasivno promatrali, a suštinska je reforma u kombinaciji sa čitavim setom zakona, evo i danas će biti prilike da čujemo o tome, i čitav red koraka koji je urađen od strane Federalnog ministarstva financija govori u prilog tome.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Istakao je da očuvanje identiteta, jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju s institucijama Bosne i Hercegovine doprinosi jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Predstavnici dijaspore izrazili su interes za intenziviranje saradnje s Bosnom i Hercegovinom, te potvrdili spremnost da svojim znanjem, iskustvom i investicijama nastave doprinositi razvoju domovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi Federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Istakao je da su rudari uprava tog rudnika pozitivno odgovorili na mjere vlade Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivrede Bosne i Hercegovine koje su provođene posljednje 3 godine i da su lideri u proizvodnji uglja. Dodao je da će vlada naredne sedmice nastojati da pripremi zakonsko rješenje o konsolidaciji koje bi za rudnik mrkog uglja Kreka bio ogroman iskorak, jer bi prodajom neperspektivne imovine stvarali fondove za uvezivanje radnog staža, dijelu rudara kao i dalje pretpostavke za razvoj rudnika. Po saznanju da su na Dark webu objavljeni podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja, vlada Republike Srpske je o tome informisala jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUPA Republike Srpske, saopšteno iz vlade RS-a. Informacije koje su se pojavile na Dark webu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa oficijalnog sajta vlade Republike Srpske, dodali su iz vlade Republike Srpske. Radi se, kako su naglasili, o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Oproštajna ceremonija za Alija Hamenija bit će održana u Teheranu od 4. do 5. jula, a sahrana 9. jula u Mešhedu, prenose iranski državni mediji. 9. jula Hamneji će biti sahranjen u svetištu Imam Reza. Ali Hamneji je ubijen u američko-izraelskim napadima koji su na Iran počeli 28. februara. Iran je pristao da ne naplaćuje takse brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreuz u okviru sporazuma o rješavanju spora sa Sjedinjenim državama, navela je televizija Fox News pozivajući se na izvor. Prema navodima televizije, Iran će otvoriti moreuz za prolazak brodova, neće

0: će biti dodatno naplaćivan. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 710, uključujući 149 smrtnih slučajeva. Prema izvještaju o epidemiološkoj situaciji koji obuhvata stanje zaključeno s petkom, za 24 sata je zabilježen 21 novi slučaj zaraze. Ljetni mjeseci donose povećan rizik od različitih problema s kožom. Visoke temperature, pojačano izlaganje sunčevom zračenju, boravak na kupalištima, ali sezonske alergije mogu dovesti do iritacija, alergijskih reakcija i drugih kožnih oboljenja. Pravilna zaštita od UV zračenja, redovna upotreba krema sa zaštitnim faktorom, adekvatna hidratacija organizma i uravnotežena ishrana ključni su za očuvanje zdravlja kože tokom ljeta, kazala je doktorica Jasminka Alibegović, šefica odjeljenja za kožne i venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla.
1: Da sve svoje aktivnosti koje provodimo jeste da provodimo u jutarnjim satima i poslijepodnevnim kad je UV zračenje znatno niže. Također prije izlaska iz kuće ili ako idemo na kupališta, znači moramo imati zaštitne kreme sa visokim SPF faktorom, većinom koristimo SPF faktor 50+. Također moramo prilagoditi svoju odjeću, odjeća mora da bude prozirna, svijetle boje, dugih rukava i dugih nogavica, da ne zaboravimo šešire sa širokim obodom, također kvalitetne sunčane naočale, da ponesemo u stvari sa sobom flašicu vode, da budemo dovoljno hidrirani, da jedemo raznovrsnu hranu, znači raznovrsno voće i povrće koji će nas neki način hidrirati i zaštititi od negativnog utjecaja UV zračenja. Prije svega govorimo o UVB i UVA zračenju koji mogu u stvari oštetiti kožu, tako da izazivaju razne eriteme, solarne dermatitise, također preuranjeno starenje, pojave flika, hiperpigmentacija, a ono što je najvažnije da zaštitimo kožu od pojave tumora, kojih je sada u sve većem broju, znači od površinskih tumora, bazocelularni, spinocelularni i što je najvažnije da se zaštitimo i da sačuvamo kožu od eventualnog nastanka melanoma malignog.
0: Napušteni psi i mačke i dalje predstavljaju veliki izazov, a briga o njima najčešće je na volonterima i udruženjima za zaštitu životinja. Kroz svakodnevni rad i humanitarne akcije, članovi udruženja Sretna Šapa nastoje pomoći životinjama bez doma te podstaći građane na odgovorniji odnos prema njima. Prilog Dalise Hočić.
2: Spašavanje napuštenih životinja, njihovo liječenje, sterilizacija i pronalazak novih domova samo su dio aktivnosti kojima se već 10 godina bavi udruženje Sretna Šapa iz Tuzle. Najveći broj životinja o kojima se brinu su psi, ističe Renata Josić iz udruženja.
3: Pa kao što i svi znamo, jeli, u našoj sredini je dosta napuštenih životinja. Mi naravno radimo na toj suzbijanju najhumanije mogućem, na sterilizacijama koje pokušavamo da obezbijedimo, jeli, na mjesečnom nivou 10 do 15 sterilizacija uličnih životinja koje pronađemo na ulici, sterilišemo i vratimo na ulicu. Znači koje ne možemo, nažalost, zbog kapaciteta u našem skloništu ne možemo zadržati, ali možemo sterilisati i vratiti na lokaciju.
2: Osim direktne brige o životinjama, važno je raditi i na podizanju svijesti o odgovornom vlasništvu kako bi se smanjio broj novih slučajeva napuštanja.
3: Ja uvijek postičem da se ljudi obrate nama, da ne puštaju životinju na ulicu, nego da nam se obrati, mi ćemo ga pokušati, uradit ćemo sve što možemo da udomimo. Mi smo mali, ne možemo uzeti sve, koliko god mi to želili i volili, ne možemo uzeti sve, ali ćemo pokušati i uvijek je to bolje nego pustiti životinju na ulicu gdje će, jel, iduće godine još dva legla da se dogode i još 15 pasa da bude na ulici.
2: Iz udruženja naglašavaju da pomoć ne mora uvijek biti financijska. Donacije hrane, privremeni smještaj, volontiranje ili udomljavanje samo su neki od načina na koji građani mogu podržati njihov rad i doprinijeti zbrinjavanju napuštenih životinja.
4: Na nama je pomoć dobrodošla u svakom vidu. Kao što je Renata rekla, svaka markica znači. Svaka podrška, lijepa riječ znači, znate, jer u većini slučajeva se susrećemo sa ljudima koji nas osuđuju. Zašto to radimo? Kao što Renata rekla, mi dođemo, pokupimo psa, sterilišemo, vraćamo, ljudi misle da smo mi ti koji stvaramo problem. Mi nismo problem, mi smo rješenje. Mislim, pokušavamo barem da budemo rješenje. Znači, nekada je

0: ta lijepa riječ u vidu hrane, dekica, peškirića, da dođete, da pomilkite tu životinju, date grickalicu ili nešto, sve je to jedna ogromna pomoć koju mi, nažalost, trenutno nemamo.
1: Kako bi osigurali sredstva za hranu, liječenje i veterinarsku njegu životinja, članovi udruženja redovno organizuju humanitarne bazare.
2: Bazar je naš, pa eto, mi pokušavamo da prikupimo sredstva za hranu i za lijekove psima, za medicinsku pomoć. Mi ih imamo evo već mjesečno otprilike u toku godine 12 pokušavamo da održimo.
0: Imamo također grupu ljudi kojima se želim ovom prilikom zahvaliti, koji dođu na bazar svaki put, koji postave te plakate, koji pozovu prijatelje, koji jednostavno su tu za nas kad treba.
1: Poseban apel građanima upućen je tokom ljetnih mjeseci kada su životinje dodatno izložene visokim temperaturama. Posuda sa svježom vodom, malo hlada i odgovoran odnos prema životinjama mogu napraviti veliku razliku za one koji nemaju dom.
3: Iz kulture.
4: Dom književnosti u Tuzli i dalje privlači veliki broj posjetilaca koji žele upoznati život i djelo Meše Selimovića i Derviša Sušića. Ova ustanova koja djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla kroz stalnu postavku čuva autentične rukopise, fotografije i druge vrijedne eksponate posvećene dvojci istaknutih bosansko-hercegovačkih književnika. Prilog Dalise Hočić.
1: U samom srcu Tuzle na Sonom trgu smješteno je utočište pisane riječi. Dom književnosti koji djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla čuva uspomenu na dvojcu velikana bosansko-hercegovačke književnosti, Mešu Selimovića i Derviša Sušića. Prema riječima Lise Šute iz Centra za kulturu Tuzla, cilj ove ustanove je njegovanje kulture sjećanja i očuvanje bogate književne baštine.
5: Ovdje u Domu književnosti mi čuvamo književno nasljeđe kao što ste i rekli, dva tuzlanska pisca i riječ je o Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću. U biti, svaki posjetilac koji dođe u Dom književnosti kroz stalnu postavku i stručno vođenje može dobiti više informacija vezanih o životu i stvaralaštvu, možemo reći, velikana bosansko-hercegovačke književnosti. Stalnu postavku čine fotografije, dokumenti, rukopisi, prijepiske i knjige različitih izdavača.
1: Ovaj jedinstveni muzej književnosti okuplja učenike, studente, turiste i ljubitelje književnosti zainteresirane za život i djelo dvojce istaknutih pisaca.
5: Pošto je sad evo ljetni neki period, pa ću nekako spomenuti prvo te turističke posjete i mahom su to posjete iz regiona, znači, eto, najvećem dijelu, najveći broj takvih posjeta, ali evo imamo, znači, zemalja Europe, također naše i sugrađane i državljane Bosne i Hercegovine koji su već godinama nalaze u tim zemljama, pa kad dođu u Bosnu, žele evo da posjete i ovakva mjesta. A svakako naši stalni i vjerni posjetioci su učenici osnovnih i srednjih škola koji najčešće i dolaze u pratnji svojih nastavnika i profesora. Znači, tu su i neke vođene posjete.
1: Učenice s djelima Meše Selimovića i Derviša Sušića prvi put se susreću kroz školske lektire. U Domu književnosti njihova djela dobijaju i vizuelnu dimenziju, navodi Šuta.
5: Oba književnika, oba pisca su zastupljena kroz nastavni plan i program i mislim da je jako bitno i dobro da oni ono što uče u školama i što čitaju povežu sa vizuelnim dojmom samog Doma književnosti. Na kraju, u svakom slučaju, i sigurna sam da će drugačije doživjeti onu pročitanu i možda čak inspirisati za neka njihova stvaralaštva buduća.
1: Dom književnosti nije samo čuvar vrijedne književne baštine, već i značajno mjesto kulturnih susreta. Kroz promocije knjiga, književne večeri, izložbe i druge programe obogaćuje kulturnu scenu Tuzle.
3: Sport.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Toronto nakon osvojenog boda protiv Kanade i otputovala u Sjedinjene Američke

0: države, gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Zmajevi će narednih nekoliko dana boraviti u Salt Lake City, gdje će obaviti završne pripreme za duel sa Švajcarskom. Selektor Sergej Barbarez do sada je sve treninge reprezentacije otvarao za medije tokom prvih 15 minuta, ali je odlukom da pripreme izmjesti u Salt Lake City dodatno zaštitio ekipu pred jedan od najvažnijih susreta grupne faze. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu će doputovati u Los Angeles, gdje će istog dana biti održana i službena konferencija za medije uoči utakmice sa Švajcarskom. Duel drugog kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Švajcarske igra se 18. juna u Los Angelesu o 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskova sa grmljavinom može biti u sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrve.

priče i opet o sebi. Kaži gdje nam je vreme, da se sećaš početka. Thank you.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: se modernizuje finansijski i platni sistem Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Novi set finansijskih zakona koji usvojila Federacija Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od najznačajnijih reformskih iskoraka u posljednjih nekoliko godina i mogao bi značajno unaprijediti način funkcionisanja platnog i finansijskog sistema. Kako je kazala Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija, reformski paket obuhvata 6 ključnih zakonskih rješenja, među kojima su Zakon o platnim uslugama, Zakon o elektronskom novcu, Zakon o računima za plaćanje, kao i izmjene zakona koji regulišu bankarski i mikrokreditni sektor.
2: SEPA donosi ogromne prednosti kako za građane, niže naknade za gospodarstvo. Znači, ubrzat će jednostavno protok kapitala koji nam je više nego nužan. Negdje u duhu ovoga svega treba spomenuti izmjenu i zakona o deviznom poslovanju koji se dugo godina nije mijenjao, svakako utječe na značajne promjene, posebno financijske transakcije van zemlje koje su. Tako da će ovo sve u kombinaciji predstavlja jedan čitav set zakona koje se rade upravo na unapređenju ovog platnog prometa, posebnim osvrtom na međunarodni platni promet, ali svakako i promet unutar zemlje.
1: Vučić je naglasila i uvođenje elektroničkog novca, te činjenicu da svi novi zakoni predstavljaju jednu cjelinu, te da ih je nemoguće promatrati izolirano same za sebe.
2: Da jako puno nekih novih stvari koje smo otvorili sa ovim setom zakona i sa ostalim zakonima koje su imali, svi predstavljaju jednu cjelinu i nemoguće ih promatrati izolirano same za sebe. Sistem nekad zaista tradicionalno zvuči kao onako prilično inertan i spor, a nije to baš tako. Jednostavno mi moramo biti sretni kad svaki put napravimo neki pomak, i ovo je jedan ogroman pomak, jedna prava reforma, ja bi se usudila reći, koju smo negdje svi onako opustili po strani, svi su je onako dosta pasivno promatrali, a suštinska je reforma.
1: Novi zakon je omogućit će sigurnije, brže i dostupnije finansijske usluge, te dodatno približiti finansijski sistem Federacije Bosne i Hercegovine Evropske standardima. Reč je o reformi koja bi trebala donijeti koristi građanima, ali i poslovnoj zajednici.
0: Slijedi prijevod agencijskih vijesti.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, sastao se s predstavnicima bosansko-hercegovačke dijaspore u Kanadi. Bećirović je naglasio da je bosansko-hercegovačka dijaspora jedan od najvažnijih resursa Bosne i Hercegovine, te da snažne veze između domovine i naših ljudi širom svijeta predstavljaju važan faktor razvoja države. Istakao je da očuvanje identiteta, jezika i kulture uz kontinuiranu saradnju s institucijama Bosne i Hercegovine doprinosi jačanju ukupnog društvenog i ekonomskog potencijala države. Predstavnici dijaspore izrazili su interes za intenziviranje saradnje s Bosnom i Hercegovinom, te potvrdili spremnost da svojim znanjem, iskustvom i investicijama nastave doprinositi razvoju domovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je nakon posjete rudniku mrkog uglja Krika u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi Federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Istakao je da su rudari uprava tog rudnika pozitivno odgovorili na mjere vlade Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivrede Bosne i Hercegovine koje su provođene posljednje 3 godine i da su lideri u proizvodnji uglja. Dodao je da će vlada naredne sedmice nastojati da pripremi zakonsko rješenje o konsolidaciji koje bi za rudnik mrkog uglja Kreka bio ogroman iskorak, jer bi prodajom neperspektivne imovine stvarali fondove za uvezivanje radnog staža, dijelu rudara kao i dalje pretpostavke za razvoj rudnika. Po saznanju da su na Dark webu objavljeni podaci 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja, vlada Republike Srpske je o tome informisala jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUPA Republike Srpske, saopšteno iz vlade RS-a. Informacije koje su se pojavile na Dark webu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa oficijalnog sajta vlade Republike Srpske, dodali su iz vlade Republike Srpske. Radi se, kako su naglasili, o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama. Oproštajna ceremonija za Alija Hamenija bit će održana u Teheranu od 4. do 5. jula, a sahrana 9. jula u Mešhedu, prenose iranski državni mediji. 9. jula Hamneji će biti sahranjen u svetištu Imam Reza. Ali Hamneji je ubijen u američko-izraelskim napadima koji su na Iran počeli 28. februara.

0: Iran je pristao da ne naplaćuje takse brodovima koji prolaze kroz Hormuški moreus u okviru sporazuma o rješavanju spora sa Sjedinjenim Državama, navela je televizija Fox News pozivajući se na izvor. Prema navodima televizije, Iran će otvoriti moreus, a prolazak brodova neće biti dodatno naplaćivan. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 710, uključujući 149 smrtnih slučajeva. Prema izvještaju o epidemiološkoj situaciji koji obuhvata stanje zaključeno s petkom, za 24 sata je zabilježen 21 novi slučaj zaraze. Prelazimo na ostale teme. Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi obilježava se danas, a posvećen je milionima ljudi koji dobrovoljno daju krvi, time spašavaju živote. Davanje krvi nije samo medicinski čin, već snažan izraz solidarnosti, saosjećanja i zajedničke odgovornosti. Dovoljne količine bezbjedne krvi i dalje zavisi isključivo od ljudi koji redovno i dobrovoljno daruju krv. Ljetni mjeseci donose povećan rizik od različitih problema s kožom. Visoke temperature, pojačano izlaganje sunčevom zračenju, boravak na kupalištima, ali i sezonske alergije mogu dovesti do iritacije, alergijskih reakcija i drugih kožnih oboljenja. Pravilna zaštita od UV zračenja, redovna upotreba krema sa zaštitnim faktorom, adekvatna hidratacija organizma i uravnotežena ishrana ključni su za očuvanje zdravlja kože tokom ljeta, kazala je doktorica Jasminka Libegović, dermatovenerolog, šefica odjeljenja sa kožne i venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla.
1: Da sve svoje aktivnosti koje provodimo jeste da provodimo u jutarnjim satima i poslijepodnevnim kad je UV zračenje znatno niže. Također prije izlaska iz kuće ili ako idemo na kupališta, znači moramo imati zaštitne kreme sa visokim SPF faktorom, većinom koristimo SPF faktor 50+. Također moramo prilagoditi svoju odjeću, odjeća mora da bude prozirna, svijetle boje, dugih rukava i dugih nogavica, da ne zaboravimo šešire sa širokim obodom, također kvalitetne sunčane naočale, da ponesemo u stvari sa sobom flašicu vode, da budemo dovoljno hidrirani, da jedemo raznovrsnu hranu, znači raznovrsno voće i povrće koji će nas neki način hidrirati i zaštititi od negativnog utjecaja UV zračenja. Prije svega govorimo o UVB i UVA zračenju koje mogu u stvari oštetiti kožu tako da izazivaju razne eriteme, solarne dermatitise, također preuranjeno starenje, pojave fleka, hiperpigmentacija, a ono što je najvažnije da zaštitimo kožu od pojave tumora kojih je sada u sve većem broju, znači od površinskih tumora, bazocelularni, spinocelularni i što je najvažnije da se zaštitimo i da sačuvamo kožu od eventualnog nastanka melanoma malignog.
0: Napušteni psi i mačke i dalje predstavljaju veliki izazov, a briga o njima najčešće je na volonterima i udruženjima za zaštitu životinja. Kroz svakodnevni rad, ali i humanitarne akcije, članovi udruženja Sretna Šapa nastoje pomoći životinjama bez doma, te podstaći građane na odgovorniji odnos prema njima.
2: Spašavanje napuštenih životinja, njihovo liječenje, sterilizacija i pronalazak novih domova samo su dio aktivnosti kojima se već 10 godina bavi udruženje Sretna Šapa iz Tuzle. Najveći broj životinja o kojima se brinu su psi, ističe Renata Josić iz udruženja.
3: Pa kao što i svi znamo, jeli, u našoj sredini je dosta napuštenih životinja. Mi naravno radimo na toj suzbijanju najhumanije mogućem, na sterilizacijama koje pokušavamo da obezbijedimo, jeli, na mjesečnom nivou 10 do 15 sterilizacija uličnih životinja koje pronađemo na ulici, sterilišemo i vratimo na ulicu. Znači koje ne možemo, nažalost, zbog kapaciteta u našem skloništu ne možemo zadržati, ali možemo sterilisati i vratiti na lokaciju.
2: Osim direktne brige o životinjama, važno je raditi i na podizanju svijesti o odgovornom vlasništvu kako bi se smanjio broj novih slučajeva napuštanja.
3: Ja uvijek postičem da se ljudi obrate nama, da ne puštaju životinju na ulicu, nego da nam se obrati, mi ćemo ga pokušati, uradit ćemo sve što možemo da udomimo. Mi smo mali, ne možemo uzeti sve, koliko god mi to želili i voljeli, ne možemo uzeti sve, ali...

0: Ali ćemo pokušati i uvijek je to bolje nego pustiti životinju na ulicu gdje će jel, iduće godine još dva legla da se dogode i još 15 pasa da bude na ulici.
1: Iz udruženja naglašavaju da pomoć ne mora uvijek biti financijska. Donacije hrane, privremeni smještaj, volontiranje ili udomljavanje samo su neki od načina na koji građani mogu podržati njihov rad i doprinijeti zbrinjavanju napuštenih životinja.
2: Na nama je pomoć dobrodošla u svakom vidu. Kao što je Renata rekla, svaka markica znači. Svaka podrška, lijepa riječ znači, znate, jer u većini slučajeva se susrećemo sa ljudima koji nas osuđuju, zašto to radimo. Kao što Renata rekla, mi dođemo, pokupimo psa, sterilišemo, vraćamo, ljudi misle da smo mi ti koji stvaramo problem. Mi nismo problem, mi smo rješenje. Mislim, pokušavamo barem da budemo rješenje. Znači, nekada je ta lijepa riječ u vidu hrane, dekica, peškirića, da dođete da pomilkite tu životinju, date grickalicu ili nešto. Sve je to jedna ogromna pomoć koju mi, nažalost, trenutno nemamo.
1: Kako bi osigurali sredstva za hranu, liječenje i veterinarsku njegu životinja, članovi udruženja redovno organizuju humanitarne bazare.
0: Bazar je naš, mi pokušavamo da prikupimo sredstva za hranu i za lijekove psima, za medicinsku pomoć. Mi ih imamo evo već mjesečno otprilike u toku godine 12 pokušavamo da održimo.
2: Imamo također grupu ljudi kojima se želimo ovom prilikom zahvaliti, koji dođu na bazar svaki put, koji postavite plakate, koji pozovu prijatelje, koji jednostavno su tu za nas kad treba.
1: Poseban apel građanima upućen je tokom ljetnih mjeseci kada su životinje dodatno izložene visokim temperaturama. Posuda sa svježom vodom, malo hlada i odgovoran odnos prema životinjama mogu napraviti veliku razliku za one koji nemaju dom.
3: Dom književnosti u Tuzli i dalje privlači veliki broj posjetilaca koji žele upoznati život i djelo Meše Selimovića i Derviša Sušića. Ova ustanova koja djeluje u okviru javne ustanove Centar za kulturu Tuzla kroz stalnu postavku čuva autentične rukopise, fotografije i druge vrijedne eksponate posvećene dvojici istaknutih bosansko-hercegovačkih književnika.
1: U samom srcu Tuzle na Sonom trgu smješteno je utočište pisane riječi. Dom književnosti koji djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla čuva uspomenu na dvojicu velikana bosansko-hercegovačke književnosti Mešu Selimovića i Derviša Sušića. Prema riječima Lise Šute iz Centra za kulturu Tuzla, cilj ove ustanove je njegovanje kulture sjećanja i očuvanje bogate književne baštine.
4: Ovdje u Domu književnosti mi čuvamo književno nasljeđe kao što ste i rekli, dva tuzlanska pisca i riječ je o Meši Selimoviću i Dervišu Sušiću. U biti, svaki posjetilac koji dođe u Dom književnosti kroz stalnu postavku i stručno vođenje može dobiti više informacija vezanih o životu i stvaralaštvu, možemo reći, velikana bosansko-hercegovačke književnosti. Stalnu postavku čine fotografije, dokumenti, rukopisi, prijepiske i knjige različitih izdavača.
1: Ovaj jedinstveni muzej književnosti okuplja učenike, studente, turiste i ljubitelje književnosti zainteresirane za život i djelo dvojice istaknutih pisaca.
4: Pošto je sad evo ljetni neki period, pa ću nekako spomenuti prvo te turističke posjete i mahom su to posjete iz regiona, znači, eto, najvećem dijelu, najveći broj takvih posjeta, ali evo imamo, znači, zemalja Europe, također naše i sugrađane i državljane Bosne i Hercegovine koji su već godinama nalaze u tim zemljama, pa kad dođu u Bosnu, žele evo da posjete i ovakva mjesta. A svakako naši stalni i vjerni posjetioci su učenici osnovnih i srednjih škola koji najčešće i dolaze u pratnji svojih nastavnika i profesora. Znači, tu su i neke vođene posjete.
1: Učenice s djelima Meše Selimovića i Derviša Sušića prvi put se susreću kroz školske lektire. U Domu književnosti njihova djela dobijaju i vizuelnu dimenziju, navodi Šuta.
4: Oba književnika, oba pisca su zastupljena kroz nastavni plan i program i mislim da je jako bitno i dobro

0: da oni ono što uče u školama i što čitaju povežu sa vizuelnim dojmom samog doma književnosti. Na kraju, u svakom slučaju, i sigurna sam da će drugačije doživjeti ono pročitano i možda čak inspirisati za neka njihova stvaralaštva buduća.
1: Dom književnosti nije samo čuvar vrijedne književne baštine, već i značajno mjesto kulturnih susreta. Kroz promocije knjiga, književne večeri, izložbe i druge programe obogaćuje kulturnu scenu Tuzle.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je Toronto nakon osvojenog boda protiv Kanade i otputovala u Sjedinjene Američke Države, gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice na svjetskom prvenstvu. Zmajevi će narednih nekoliko dana boraviti u Salt Lake City-u, gdje će obaviti završne pripreme za duel sa Švajcarskom. Selektor Sergej Barbarez do sada je sve treninge reprezentacije otvarao za medije tokom prvih 15 minuta, ali je odlukom da pripreme izmjesti u Salt Lake City-u dodatno zaštitio ekipu pred jedan od najvažnijih susreta grupne faze. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u srijedu će doputovati u Los Angeles, gdje će istoga dana biti održana i službena konferencija za medije uoči utakmice sa Švajcarskom. Duel drugog kola grupe B između Bosne i Hercegovine i Švajcarske igra se 18. juna u Los Angelesu od 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

Danas je prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura izmjerena u 14 sati. Tuzla 31, Sarajevo 27, Banja Luka 29, Mostar 28 i Bihać 28 stepeni. Sutra promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu do 30 stepeni. Sa viškom svježine biometeorološke prilike bit će povoljnije u prvom dijelu dana, dok bi u poslijepodnevnim satima pod utjecajem promjenjivog i nestabilnog vremena izraženije u centralnim područjima i na sjeveru zemlje kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja, nervoza, malaksalost, dekoncentracija. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. U Hercegovini stabilnije, uz ljepšu opštu sliku.

Prema informacijama kojima raspolaže informativni centar Bihamka, danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. U popodnevnim i večernjim satima, kada se broj vozila i intenzitet saobraćaja osjetno pojačava, tada su uobičajeni česti zastoji, prekidi u saobraćaju. Zbog toga, na mjestima gdje je vožnja usporena, brzo dolazi do formiranja kolona, što stvara nervozu i produžava vrijeme putovanja. Budite strpljivi i usporite u zonama radova. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

čas. Samo da pitam, je li ti žao, žao zbog nas? Ko jučer čini se sad, da vrijeme

0: info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
5: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

i gospodina. Sreća je kad imaš sve,

to.